Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип

0: Соколь з тобою поруч.
1: Виступаю, ми пестилися і не виспали.
2: Мужики завжди такі, мускулий кубик. Боже, я б кохалася.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Я все хочешь тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

дякую, поза як воля твоя.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. Завтра на щиті до рідної Шептицької громади повертається герой приймак Василь Сергійович. У День державного прапора України відбувся автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади на подвір'ї Шептицької гімназії номер 4. Урочисто відкрили меморіальну дошку з 25 іменами полеглих захисників. Традиційні європейські дні добросусідства Стаївка Корчма відбулися на Белщині. Зелений коридор для ветеранів оновлено. Стандарти обслуговування у Державній податковій службі України. У громадах району урочисто відзначають 35-ту річницю незалежності України та відділ освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Завтра, 25 серпня, на щиті до рідної Шептицької громади повертається герой, приймак Василь Сергійович, 1995 року народження. Воїн був солдатом, стрільцем, номером обслуги механізованого відділення військової частини А-47-18. Загинув Василь Приймак 10 серпня поблизу села Караван на Харківщині. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому очікують завтра орієнтовно о 14 годині. Одразу після зустрічі героя в церкві Святого Йосафата відбудеться парастас та чин похорону. Поховають Василя Приймака на Алеї Героїв на Бондюському кладовищі. У Шептицькій міській раді закликають громаду достойно провести героя в його останню дорогу, висловлюючи найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам воїна. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. У День державного прапора України відбувся автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади, які віддали найдорожче своє життя у боротьбі за Україну. Вшановано пам'ять таких наших земляків: Любомир Черній, Андрій Родь, Роман Шавлюк, Мар'ян Станкевич, Олександр Кней, Богдан Шелемей, Роман Павлик, Тарас Яремко, Богдан Копець, Роман Давидюк, Іван Баштик, Вадим Рудниченко, Богдан Плахтина, Богдан Дубик, Григорій Кричко, Володимир Мельник, Тарас Хохонь, Михайло Хом'як, Олег Гейда та Михайло Войтун. Їх біографії коротко розповів ведучий Олександр Новацький. Поблагословив захід декан Сокальського деканату Української греко-католицької церкви, сотрудник Собору святих апостолів Петра і Павла, отець Андрій Дучак. Долучилися до автопробігу рідні героїв-захисників, мешканці Сокаля та діти з Удачненської громади Донецької області. Всі разом вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, вшанували їх подвиг хвилиною мовчання. Опісля з площі Січових стрільців автомобілі з державною символікою України, пам'ятними атрибутами, фотографіями з полеглими героями рушили вулицями Сокаля на Алею Слави, де відбулася панахида за загиблими захисниками України, жителями Сокальської громади, які віддали своє життя за наше мирне сьогодення. На подвір'ї Шептицької гімназії номер 4 урочисто відкрили меморіальну дошку з 25 іменами полеглих захисників. 28 імен, 28 доль, 28 життів. Колись вони дітьми бігали коридорами рідної школи номер 4, часом пошкетували, часом були аж надто серйозними, сміялися на перервах, відповідали біля дошки та хвилювалися перед контрольними. Вони були звичайними учнями, але стали незвичайними людьми. Справжніми героями. Вони стали на захист рідних і чужих, близьких і незнайомих, за захист всієї України. 23 серпня на подвір'ї Шептицької гімназії номер 4 зібралися ті, хто пам'ятає їхні усмішки та перші кроки. Рідні, друзі, вчителі та мешканці громади. На стіні рідної школи урочисто відкрили меморіальну дошку з 25 іменами. Однак згадували всіх полеглих випускників менш як за місяць. Поки створювався меморіал, небесне військо поповнили ще троє захисників. Пам'ятаємо кожного. йдеться у повідомленні Шептицької міської ради. Тепер це місце пам'яті і нагадування про те, якою надвисокою ціною у цих стінах досі вирує життя, а діти мають змогу вчитися, бігати на переривах, відповідати біля дошки, писати контрольні. Вічна пам'ять і слава захисникам! 23 серпня у Белській громаді відбулися традиційні Європейські дні добросусідства «Стаївка Корчмин», день, який вкотре об'єднав українців і поляків молитвою, пам'яттю, культурою та щирою дружбою. Розпочалися заходи у Польщі в храмі Корчмина спільною молитвою, яку очолив отець Стефан Батрух, настоятель української греко-католицької парафії Святого Йосафата в Любліні, керівник фундації духовної спадщини Погранища. Після молитви відбувся перехід та зустріч української польської делегацій. Народи об'єднала молитва до Матері Божої за мир, спокій та добро наших країн. На українській стороні святу літургію, освячення води в джерелі та панахиду за полеглими за волю України очолив єпископ української греко-католицької церкви владика Петро Лоза. До спільної молитви долучилися отець декан Олексій Яворський, отець Стефан Батрух та представники духовенства Белської громади. З вітальними словами до присутніх звернулися секретар Белської територіальної громади Галина Шурма, перший заступник голови Шептицької районної військової адміністрації Ірина Наливайку, вуйт гміни Ульховек Маріуш Скорнєвський, голова ради гміни Ульховек Славомір Літковець, секретар гміни Ульховек Славомір Яроха, представник староства Томашовського В'яслав Селіца, керівник товариства «Робимо, що можемо» Ульховек Рената Сопка, отець Стефан Батрух. Особливої атмосфери свято додали духовні та патріотичні пісні у виконанні мистецьких колективів Белської громади. На учасників також чекали фотолокації в етностилі та ярмарок із виробами, під час якого збирали кошти на підтримку Збройних сил України, повідомили у Белській міській раді. Державною податковою службою України у 2026 році запроваджено оновлені стандарти обслуговування ветеранів війни та членів їхніх сімей, у межах яких діє принцип зеленого коридору, який передбачає пріоритетний запис до електронної черги, першочергове обслуговування у центрах обслуговування платників та офісах податкових консультантів та додаткові канали комунікації та консультаційної підтримки. Зелений коридор є механізмом організації пріоритетного та безбар'єрного обслуговування ветеранів у системі Державної податкової служби, а не окремою податковою пільгою чи звільненням від сплати податків. Його метою є спрощення доступу ветеранів до податкових послуг, консультацій та супроводу з питань вибору системи оподаткування, державної реєстрації та організації підприємницької діяльності, оформлення найманих працівників, сплати податків, подання податкової звітності та використання електронних сервісів Державної податкової служби. Податковий супровід ветеранського бізнесу сприятиме ветеранам щодо можливості отримання комплексну консультаційну допомогу на різних етапах ведення підприємницької діяльності від започаткування власної справи до її подальшого розвитку. Йдеться у дописі Сокальської міської ради. Сьогодні громади Шептицького району відзначають 35-ту річницю незалежності України. У кожній громаді цей день наповнений особливим змістом – молитвою, пам'яттю, вдячністю та вірою в нашу державу. Напередодні у День державного прапора у Сокалі впродовж дня на площі Січових стрільців та на інших локаціях міста відбулася виставка прапорів бойових бригад, пройшов святковий захід з нагоди 35-річчя незалежності, тривав збір коштів на підтримку ЗСУ, відбувся аукціон патріотичних картин. Працювала польова кухня, діяв патріотичний арт-простір, гостей вітала ярмарка майстрів хендмей та пройшла низка спортивних заходів. Також 35-ту річницю Дня Незалежності України відзначили і в ході урочистого віча в єдності «Наша сила» біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Сокалі. Духовним гімном України «Боже, великий єдиний нам Україну храни» розпочалися урочистості і вшанування хвилиною мовчання полеглих героїв за її незалежність і суверенітет в російсько-українській війні. До присутніх звернулося духовенство громади, закликавши до спільної молитви. Зокрема, отець храму святих апостолів Петра і Павла Андрій Дудчак наголосив, що маємо сьогодні дві можливості відстояти нашу державність – зброєю і молитвою.
0: Маємо сьогодні дві можливості в цій боротьбі – щоб відстояти свою державність. Одна з них – це є наші воїни, які зброєю стоять і стримують цього ворога-окупанта. А інша сила для нас – це є молитва. Хто не воює, хай молиться. Хай молитвою підтримує наших воїнів і хай молитвою стримує цього агресора. Що ми кожен з нас маємо мати це відношення до нашої незалежності. Не хтось там має її подарувати, хтось її завоювати, а ми собі просто будемо чекати. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за воїнів і весь наш народ, за тих, що з того милосердя і з допомоги твоєї потребують всякої твоєї милості. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, які брати, славили твоє величне ім'я.
1: Незалежність не дата і не даність, це вибір. Ми обираємо незалежність, коли захищаємо її від поневолювачів. Ми обираємо незалежність, коли зупиняємо агресію та несправедливість, коли допомагаємо, рятуємо, волонтеримо, коли пам'ятаємо і зберігаємо пам'ять. Незалежність – це перш за все відповідальність кожного українця, наголосив міський голова Сергій Касян.
2: Незалежність – це відповідальність, це щоденна праця, це сила народу. І ми сьогодні, особливо в цей період, схиляємо голови перед нашими захисниками, які щоденно тримають фронт і не дають лютому ворогу позбавити нас незалежності. Сокальська громада – це сильні, працьовиті люди. З початку широкомасштабної війни мужчини взяли зброю до рук. Більше 3000 наших захисників і захисниць сьогодні відстоюють нашу незалежність. На жаль, маємо великі втрати. 210 кращих синів і дочок Сокальщини віддали своє життя за її незалежність. На жаль, є багато загиблих і безвісті зниклих. Ми завжди будемо пам'ятати, заради кого ми зберегли свою незалежність.
1: Незалежність ми обираємо щодня. У діях, у словах, у ставленні одне до одного і дякуємо нашим партнерам, які у часи лихоліть випробувань війною стали пліч-опліч з українським народом і нашою громадою, зокрема.
2: Сьогодні нам особливо приємно відзначати, що до нас приїхали наші багаторічні партнери з Республіки Польща, з Острованського повіту, Гміна, Жеклунь. І ми пам'ятаємо, коли в 22-му році нам було важко, коли в громаді було десь 5 чи 6 генераторів. 22 генератори від Острленського міста і від міста Острленка і Острленського повіту до нас прийшли допомоги. І ця допомога була постійна. І сьогодні ми нашим партнерам вдячні за те, що вони нас приїхали привітати з Днем Незалежності.
1: Хай цей рік незалежності стане вирішальним у нашій споконвічній боротьбі з ворогом, зазначив міський голова, вітаючи громаду з 35-ю річницею з дня проголошення незалежності рідної землі. Ми ж пам'ятаємо, незалежність – це не лише дата в календарі, це наша спільна історія, наша спільна відповідальність і наша сила. У єдності вистоїмо, у єдності переможемо. 29 серпня цього року у День пам'яті захисників України відділ освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шануймо воїнів, біжу за героїв України». О 9 годині розпочнеться хвилина мовчання та віче біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого відбудеться молебень на кладовищі, старт забігу о 10-й. Дистанція 1,5 кілометри, вікових обмежень немає. Це не просто забіг, це наш можливість пам'ятати, шанувати і дякувати тим, хто віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Реєстрація триває до 27 серпня. Приєднуйся. Біжимо разом за героїв, за Україну, за пам'ять, яка не має згаснути. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк». Бажаємо вам спокійного завершення цього робочого дня і лише добрих новин.
3: Більшу ритм світобудови.
4: Ранок на радіо «Сокаль».
3: Відчуй ритм світобудови.
4: Ранок на радіо «Сокаль».

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Ільковицького НВК загальноосвітньої школи перших третіх ступенів дитячих садок Михайло Бульбак, Аліна Остапчук та учениця Станятинської школи Василина Венгрин. Степан Борис є моїм хрещеним батьком. Озирнувшись назад, згадую наші зустрічі. Вони завжди були сповнені теплом і купою позитивних вражень. Час, проведений з ним, був особливий. Адже між нами був унікальний зв'язок. Ця невимушена близькість та щирі відносини залишатимуться незабутніми у моєму житті. Тепер у мене на небесах є ще один ангел-охоронець, який берегтиме та супроводжуватиме мене усе життя. Так тепло відгукується про полеглого захисника-героя Василина Венгрин, його похресниця, спогади якої, зокрема, лягли в основу цього випуску програми «Тихий дзвін пам'яті». А був ти щирий і відкритий, а роботящий, ще й який. Любив дітей, не був упертий, хазяйновитий і смішний. Ваш двір для всіх людей відкритий. Стежки топтала дітвора, часом і хвіртка привідкрита, з усмішкою всіх проводжав. Мабуть, там краще є у Бога. Але ж тут дітки ще малі. Мала принцеска, два синочки і твій портрет, що на стіні. Дружина вірна, дуже мила. За що їй з мамою таке? Війна. Життів скільки згубила. Пише у вірші присвяті герою і про героя Зоряна Манашинська. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Борис Степан Іванович народився 4 липня 1980 року у селі Станятин у родині простих селян. Вихователька дитячого садочку Козакевич Софія Ярославівна згадує. Пам'ятаю його маленьким чемним хлопчиком, який був дуже добрим. Він ніколи не конфліктував із дітками. Шкільні роки розпочалися із Станятинської загальноосвітньої школи. Навчався невідмінно, пригадують вчителі. Був добрий, із щирою душею до людей, радістю та втіхою для батьків, працелюбний та відповідальний. Ці риси характеру залишилися у Степана і в дорослому віці. У 1995 році, коли юнак лише закінчив 8 класів, у свої юні роки втрачає батька, який трагічно загинув, залишившись з матір'ю та сестрою. Притаманні йому працелюбність і відповідальність допомогли тоді сім'ї пережити біль втрати. Після закінчення Станятинської восьмирічної школи 2 роки навчався в Ільковицькій середній, яку закінчив у 1997 році. Однокласниця полеглого захисника Наталія Федащук згадує. Степан був добрим, завжди приходив на допомогу. Коли не було автобуса, щоб доїхати на навчання в школу, а це більше 3 кілометрів, він запрягав свої коні і довозив однокласників в Ільковицьку школу. А після уроків дівчата та хлопці разом із Степаном знову на конях весело поверталися додому.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення Ільковицької школи продовжив навчання у Белському професійно-технічному училищі, яке теж закінчив з відзнакою. Вже на кінець 90-х, початок нульових, припала строкова служба у Збройних силах України. У 2003-му – доленосна подія у житті Степана. Молодий чоловік створює сім'ю. Щасливих 20 років у злагоді й любові з коханою дружиною Оксаною. І разом у вихованні діток. Найстаршого сина Юрія, 2005 року народження, донечки Алінки, 2020-го, та найменшенького Ромчика, 2022-го. Заради благополуччя сім'ї турботливий батько та люблячий чоловік працював на різних підприємствах і скрізь зарекомендував себе як старанний і відповідальний працівник. І все було добре. Дім, сім'я, робота, як кажуть у народі, повна чаша. Якби не війна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 18 серпня 2023 року Степан був призваний до лав Збройних сил України стрільцем-помічником гранатометника 42-й механізованій бригаді. 42-га бригада є однією з ключових військових одиниць Збройних сил України, первинне формування якої відбулося на основі військових частин, які вже мали багатий військовий досвід у бойових операціях та адаптації до різних військових сценаріїв. Окрім того, бригада активно залучалася до миротворчих місій, що полягали у забезпеченні безпеки та стабільності в районах конфліктів, а також у наданні гуманітарної допомоги мирному населенню. Її військовослужбовці проявляли справжню відвагу та професіоналізм у найскладніших умовах. Серед них – наш земляк Степан Борис. Після мобілізації, пригадують рідні, навчання в Рівному, а далі виконував бойові завдання в Кліщіївці Бахмутського району Донецької області. Вже у перші дні перебування на Сході Степан відчув усе жахіття та пекло війни. Триматися проти ворога допомагала молитва рідних і сімейне фото, яке було завжди поряд. З ним.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Не судилося Степану повернутися із перемогою до рідної домівки. 13 листопада 2023 року, під час ворожого штурму, отримавши поранення несумісні із життям, воїн прийняв свій останній бій. Вже 16 листопада на щиті назавжди повернувся до рідної домівки у селі Свидазів. До останнього був відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Поховали героя 17 листопада. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на місцевому кладовищі рідного села.

світлій пам'яті героя Степана Бориса присвячується. 1980-2023. Назавжди 43. Віч-навіч бачились у храмі. Недавно зовсім це було. Частенько ти бував у Бога. Пробач його. Це звичне зло. Пробачте маму, жінку, діти, Ісус, за те, щоб все цвіло. Боєць вже повернувся навіки. До Господа, а не в село. Він ангелом для вас є, діти. Він берегтиме все життя. Так на війні вже повелося. Не повертаються усі. Та проросло в душі колосся. З Господніх слів. З Господніх слів. Ви повернулися до Бога. Молитві там щоразу є. Для грішних непроста дорога. Ви ж ангелами. З Богом є. Зоряна Манашинська. На вічну пам'ять герою Степану Борису. Завжди пам'ятаймо про ту найвищу ціну, яку платять наші захисники заради нашого мирного життя. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Вівторок, 25 серпня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Окупанти вдарили кабом по Запоріжжю, загинули двоє людей. Російська атака знищила гуманітарні запаси Червоного Хреста у Херсоні на майже 28 мільйонів гривень. РФ і Україна мають повернутися до переговорів. Вашингтон готовий сприяти. Про це повідомив посол США в ООН. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Наслідок ранкової атаки російських військ на Запоріжжя загинули двоє людей. Також зафіксовано руйнування та пожежу. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, російські війська вдосвіда завдали удару по Запоріжжю керованою авіабомбою. Унаслідок атаки загинули двоє людей. Російська керована авіабомба ударила по обласному центру. За попередньою інформацією, загинуло двоє людей, написав Федоров у телеграм-каналі. Також пошкоджено проїзну частину дороги, зруйновано об'єкти, а на відкритій території виникла пожежа. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Увечері 23 серпня внаслідок російської дронової атаки у Херсоні виникла пожежа на складі Українського Червоного Хреста, де зберігалася гуманітарна допомога. Унаслідок пожежі пошкоджено та знищено запаси на майже 28 мільйонів гривень. Про це повідомляє Український Червоний Хрест. Серед знищеного та пошкодженого майна були обладнані і матеріали для підготовки до осінньо-зимового періоду, а також запаси для оперативного реагування на наслідки російських обстрілів. Зокрема, на складі зберігалися матеріали для тимчасового перекриття пошкоджених будинків, медичні матеріали, ковдри, гігієнічні набори, обладнання для забезпечення водою та електроенергією та інша гуманітарна допомога серед співробітників і волонтерів. Українського Червоного Хреста постраждалих немає. Попри втрату гуманітарних запасів, організація продовжує роботу у Херсоні та області. Команди реагують на наслідки російських атак та продовжують надавати допомогу місцевим жителям.
1: До подій у світі.
2: Росія та Україна повинні повернутися за стіл переговорів, і США відіграватимуть будь-яку конструктивну роль, яку можуть, щоб сприяти переговорам. Про це заявив на засіданні Радбезу ООН. Щодо України, заступник постпреда США при ООН Ден Негреа. Також закликавши обидві сторони припинити будь-які удари, спрямовані на цивільні судна або які наражають їх на ризик пошкоджень. Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб привітати народ України зі святкуванням 35-ї річниці Незалежності. Сполучені Штати залишаються відданими майбутньому України як суверенної та процвітаючої держави, зазначив посол. Ми приєднуємося до президента Трампа, продовжуючи закликати до негайного припинення вогню та добросовісних переговорів, щоб припинити війну між Росією та Україною та повернути мир і стабільність в обидві країни, додав він. Посол США зазначив, що кількість смертей продовжує зростати удар за ударом. Ми закликаємо обидві сторони припинити будь-які удари, спрямовані на цивільні судна або які наражають їх на ризик пошкодження. Безглуздо продовжувати проливати кров невинних мирних жителів, коли немає військового вирішення цієї війни. Росія та Україна повинні повернутися за стіл переговорів, сказав Негреа. Сполучені Штати відіграватимуть будь-яку конструктивну роль, яку вони можуть, щоб сприяти переговорам між Москвою та Києвом для досягнення цього результату, наголосив чиновник. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Ну, а ми продовжуємо наш ранок прогнозом погоди традиційно. З вами на хвилі 101 FM Тетяна. Вітаю вас і бажаю приємного часу проведення разом із нами. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 15 градусів із позначкою плюс. До кінця дня температура повітря прогріється до максимальних 20. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів. Ртутного стовпчика вітер північно-східний 8 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, незважаючи на ясний ранок, у середині дня небо захмариться і залишатиметься таким до вечора. Минеться все ж без опадів, а от у середу, 26 серпня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини, попри те ранок буде похмурим, а отже друга половина дня супроводжуватиме нас безхмарним небом. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 14 до 16 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у північно-східному напрямку. День завтрашній мине без опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

ніч, коли ми так віримо в чудо, я все ж загадаю тебе. І вже не важливо, що люди повсюди, важливо, що ти в мене є. І навіть морози мене не лякають, так як тепер самота. І що ще сказати, якщо це для мене все ж найтепліша зима.

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК, дякую вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
4: Ми робимо спорт доступним.
7: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
4: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
7: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
4: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
8: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
9: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
10: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: О, ранковий гороскопчик.
2: Дуже вже нам людям хочеться знати, що чекає на нас далі, тож як карта ляже сьогодні, дізнаватимемося із порад астрологів далі про кожен знак зодіаку детальніше у ранковому гороскопчику на радіо Сокаль.
3: Овен.
2: Чим ви сьогодні не займалися, головне в жодному разі не сумніватися у своїх силах і здібностях. Така скромність поставить під загрозу всі ваші зусилля, яких ви докладали протягом тривалого часу.
3: Телець.
2: Сьогодні можна і потрібно ухвалювати важливі життєві рішення. Часом ви зрозумієте, що вони виявляться не лише правильними, а й єдиноможливими в конкретній ситуації.
3: Близнюки.
2: Заздрість, яку цього дня можуть відчувати до вас друзі, знайомі і навіть незнайомі люди, з одного боку засмутить вас, а з іншого не може не потішити. Отже, ви рухаєтеся по життю у правильному напрямку.
3: Рак.
2: Слід розглянути можливість повернутися до справи, від якої ви з об'єктивних, поважних причин відмовилися деякий час тому. Можливо, настав час довести її до кінця.
3: Лев.
2: Можна братися за роботу над новим професійним проєктом. Щоправда, він буде успішним лише в тому разі, якщо, працюючи над ним, ви будете викладатися наповно, а не імітувати бурхливу діяльність.
3: Діва.
2: День сприятливий для приємних подій у особистому житті. У ньому можуть статися події, на які ви довго чекали, що вже припинили і сподіватися, і зовсім даремно. Схоже, щастя виявилося ближчим, ніж будь-коли.
3: Терези.
2: Стаючи до реалізації важливого проєкту, подумайте тактику та стратегію, за допомогою яких ви будете розв'язувати професійні завдання. Зараз для вас дуже важливо заробляти професійний авторитет.
3: Скорпіон.
2: Приємні грошові надходження, які можливі цього дня, не у всіх будуть однаково великими, але це не вплине на користь, яку вони вам принесуть, вдасться розв'язати важливі питання, що давно стоять на порядку денному.
3: Стрілець.
2: Інтриги конкурентів, про які ви дізнаєтеся, зумовлені банальною заздрістю та усвідомленням того, що вашого рівня вони, якби не хотіли досягти, не зможуть. Тож не варто через них перейматися.
3: Козиріг.
2: Будьте готовими до того, що новий проєкт, який вам можуть запропонувати в цей час, вимагатиме набагато більше зусиль і уваги, ніж ви розраховували. Але результат, якого ви досягнете, буде того вартий.
3: Водолій.
2: Незважаючи на те, що ризикувати цього дня не заборонено, занадто заглиблюватися в це, граючи в казино чи на ігрових автоматах, все-таки не варто. Цілком достатньо буде придбати звичайний лотерейний квиток.
3: Риби.
2: Негідна поведінка людини, якій ви звикли беззастережно довіряти, звичайно ж, може вас засмутити. Але це означатиме одне – її місія у вашому житті завершилася, їй треба пробачити і залишити у минулому.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 25 серпня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали троє людей. Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Російської Федерації. Пункт пропуску на кордоні з Молдовою зупинив роботу після атаки РФ дронами. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Уранці 25 серпня російські війська понад 20 разів атакували 5 районів Дніпропетровщини. Безпілотниками, артилерією та авіабомбами постраждали троє людей. Під ударами також опинилися Кривий Ріг та низка громад області. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Зокрема, з його словами, у Дніпровському районі противник цілив по Слобожанській громаді. Там пошкоджено торговельний комплекс і вантажівку. Найбільше від атак потерпали громади Нікопольського району, Нікополь, Марганецька, Покровська, Черногригорівська та Томаківська. Пошкоджені гуртожиток, гімназія, дитячий садок, сонячні панелі, приватні будинки, автівка. Поранені дістали троє людей, заявив посадовець. Крім того, за наявною інформацією, у Синельниківському районі російські війська атакували Васильівську громаду, там пошкоджено приватний будинок. У Павлограді зайнялася пожежа, під ударом був і Кривий Ріг, підкреслив Ганжа. Пункт пропуску Виноградівка, вул Кенєщ. На кордоні України і Молдови тимчасово не працює через наслідки ворожої атаки. Повідомили у Держмитслужбі у вівторок, цитую, унаслідок чергової російської атаки ударними безпілотниками пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску Виноградівка Вулкенєщ, розташованого на українсько-молдовському кордоні. Наразі рух через пункт пропуску призупинено, митні формальності не здійснюються, повідомили митники. Громадян та перевізників попросили врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів та обирати для перетину українсько-молдовського кордону інші діючі пункти пропуску. Про відновлення роботи пункту повідомлять додатково.
0: До подій у світі.
1: Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Російської Федерації. За повідомленнями місцевої влади, пошкоджені залізничний вокзал та нафтопереробне підприємство. Є жертви. Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Має проєктну потужність 6,4 мільйони тонн нафти на рік та спеціалізується на переробці нафти і газового конденсату з виробництвом бензину, дизельного палива та інших нафтопродуктів. Про це повідомила компанія Firepoint, чи далекобійні дрони FP-1 зазвичай застосовуються для подібних атак. Губернатор російського регіону заявив, що через уламки є пошкодження залізничного вокзалу. Жертва, а також, що загорання сталося і на території нафтопереробного підприємства. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 10 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, незважаючи на ясний ранок, небо захмариться у середині дня і залишатиметься таким до пізнього вечора. Попри це минеться без опадів. Вже завтра, у середу, 26 серпня, нам слід очікувати дещо схоже. синоптичної картини, щоправда, похмурим буде вже ранок, а от із середини дня небо над нами залишатиметься ясним. День мине без опадів, максимальна його температура сягатиме 22 градусів із позначкою плюс у день, вночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 14 до 16 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у східному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

афіша у нашому ефірі до вашої уваги. Актуальні оголошення, наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка». 101 FM.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
3: Що ж, друзі, наші ранки і вечори стають все прохолоднішими і прохолоднішими, а до завершення літа залишилося менше тижня. До осені варто ж готуватися заздалегідь, оскільки дощі, сильний вітер і різкі зміни температури потребують теплих речей та якісного взуття. Саме тому вже зараз варто знати, що купити для нового сезону, щоб негода не стала причиною дискомфорту, і про це говоритимемо сьогодні у програмі «Парад порад». Почати можна з найнеобхіднішого. Спочатку треба перевірити, чи є вдома справжній дощовик, парасоля, теплі речі та зручні. Взуття. Кілька простих покупок і підготовчих кроків допоможуть зустріти осінь без зайвого поспіху. Отож, про дощовик говоритимемо детальніше. При виборі дощовика насамперед варто звертати увагу на його розмір. Він має сидіти щільно, але не так, щоб обмежувати рухи і не бути надто просторим. Важливо, щоб нижня частина не була широкою, оскільки через це всередину може потрапляти вітер. Також слід звертати увагу на матеріал. Найпрактичнішими вважаються дощовики з мембранним полімерним верхом. Такі вироби виготовляють з поліестеру, нейлону та поліуретану. Головною властивістю дощовика є водонепроникність. На деяких моделях виробники вказують показник, який допомагає зрозуміти, на який рівень опадів вони розраховані. Показник у 2000-3000 мм відповідає короткотривалому дощу середньої інтенсивності, 5000 мм – коротким зливам, а 100 тисяч – зливом тривалістю до 8 годин. Останній варіант дощовика знадобиться хіба в особливих випадках. Також потрібно враховувати інші деталі – кишені та застібки, вагу дощовика і те, наскільки він компактно складається. Під час вибору парасольки ж потрібно звернути увагу на каркас і спиці, оскільки вони визначають її стійкість до вітру. Надійним варіантом вважається сталь, скловолокно вирізняється легкістю та гнучкістю. Бажано, щоб парасоля мала щонайменше 8 спиць, тож важливий механізм. Механічний вважається простим і довговічним, напівавтомат поєднує зручність та надійність, а повний автомат дає змогу швидко відкрити парасольку одним натисканням. Ну і останнім, але не менш важливим пунктом у нашому параді порад буде порада про взуття. З настанням осені лофери знову стають одним із найзручніших варіантів взуття для щоденних образів. Вони добре підходять для робочих буднів, зустрічей чи вечері в ресторані. Лофери легко поєднуються з різним одягом. Не обов'язково зупинятися лише на класичних чорних моделях. Цієї осені можна звернути увагу на лофери з фактурами та принтами, наприклад, стисненням під крокодила чи леопардовим візерунком. Не зайвим буде заздалегідь подбати про теплі речі, які допоможуть комфортно пережити прохолодні осінні дні. У гардероб на осінь можна додати затишний светр, теплий кардиган, шарф чи легку куртку. Ось такі поради у нас для вас сьогодні. Ну а більше слухайте у подальших програмах в ранковому шоу «Не з понеділка».
2: Як легко прокидатися?
4: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 25 серпня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Ворожий дрон влучив у приміський поїзд на Миколаївщині. Колишню заступницю керівника Офісу президента відправили під варту із заставою у 20 мільйонів гривень. Лондон погодився передати креслення для ракет «Скальп» для виробництва Україною. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Ворожий дрон вдарив по приміському поїзду у Миколаївській області. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Цитую, на Миколаївщині БПЛА влучив у приміський поїзд. Пасажири та локомотивна бригада не постраждали завдяки завчасно оголошеній підвищеній небезпеці та оперативній роботі залізничників під час евакуації. Моніторинговий центр «Укрзалізниці», як вказано, завчасно передав команду про евакуацію. На місці вже працюють екстрені служби та залізничники, які ліквідовують наслідки атаки, йдеться у повідомленні. Сьогодні ворог атакував БПЛА. Приміський потяг сполученнями Миколаїв-Долинська. На момент удару пасажири перебували в укритті завдяки своєчасним і злагодженим діям. Працівників залізниці вдалося уникнути постраждалих. Про це підтвердив тимчасово виконуючий обов'язки голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов у соцмережах і додав, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру, а сьогоднішній випадок вкотре показав, наскільки важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій, яка є підозрюваною у справі Форест Гамп. Підозрюваній у справі про корупційні схеми і відмивання коштів та рейдерством Ірині Мудрій ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою у вигляді застави обсягом 20 мільйонів гривень. Натомість сторона обвинувачення просила взяти Мудру під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у 150 мільйонів гривень. Сьогодні ВАКС продовжив засідання, яке минулого тижня перенесли через погіршення стану здоров'я Мудрої. Сторона обвинувачення просила взяти Мудру під варту з альтернативою застави у розмірі 150 мільйонів гривень. Захист наполягав, що застосовувати до Мудрої запобіжний захід немає необхідності. Додамо, що Мудру підозрюють у межах справи НАБУ Форест Гамп. За даними слідства, справа стосується відмивання 150 мільйонів гривень, які були внесені як застава за фігуранта справи Мідас.
0: До подій у світі.
1: Уряд Великої Британії погодився передати креслення британських компонентів для ракет «Скальп» французької версії британської крилатої ракети «Storm Shadow», що дозволить Україні виробляти цю зброю великої дальності всередині країни, повідомляє BBC. Про те, що у понеділок Велика Британія оголосила, що надасть Україні доступ до секретних технологій для початку власного виробництва далекобійних крилатих ракет «Storm Shadow», здатних завдавати ударів глибоко всередині Росії, і те, що Франція вже дала згоду на ліцензування цієї технології для європейської ракети, повідомляє і Reuters. Уряд Великої Британії, як вказує BBC, дозволяє британській оборонній компанії MBDA розсекретити інформацію про свої компоненти для ракети «Скальп» на тлі того, як Україна та Франція прагнуть створити складні лінії в Україні. Ракети «Скальп» та їхня версія, вироблена у Великій Британії «Storm Shadow», вже були надані Україні як Великою Британією, так і Францією, та використані для ураження російських військових цілей, зазначає видання. У відповідь Кремль зазначає, що заявив про використання секретних британських технологій. Це підливає масла у вогонь, тобто у погіршення їхніх відносин після того, як минулого тижня Лондон попередив про наслідки за постачанням безпілотників Україні. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час першого офіційного візиту на посаді до України пообіцяв продовжувати тиск на Росію попри обурливі погрози Москви. Він сказав, що коаліція охоче робить усе можливе, водночас закликаючи Конгрес США посилити економічний тиск на Росію. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 11 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 9 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься ясним до середини дня. Проте вже опісля все ж воно вкриється хмарами, минеться без опадів. Завтра нам слід очікувати схожої синоптичної картини. Проте небо буде похмурим уранці, а от у другій половині дня залишатиметься ясним. Уночі можливі опади у вигляді дрібного дощу, а в сам денний час доби опадів не передбачається. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою плюс у день, уночі та вранці. Наші термометри фіксуватимуть від 14 до 16 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у східному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

друзі, ранок треба починати правильно і точно не з понеділка, а вже сьогодні у нашому ранковому шоу у рубриці «Лови удачу». Залишайте правильні відповіді на тематичне запитання та забирайте квитки на містичний хорор театральну виставу «Вій» у постановці Дмитра Рачковського. Номер мобільного у студії звичний 068-00-24-697. Цей номер записуйте. І вже об 11.45 будемо розпочинати випробовувати вашу удачу і кмітливість та ерудицію. Залишайтеся разом з нами, буде цікаво.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: Юск, дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до Юск та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі Юск не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
1: Я і той до мене, ну. Ти до мене, ну. Іди до мене, ну. Іди до мене, ну.

0: каші в ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
1: Вівторок на календарі, і це означає, що у нашому ефірі триває ранкове шоу «Не з понеділка», і час для вашої улюбленої рубрики «Лови удачу». З вами Тетяна, і просто зараз ми розіграємо квиточки на виставу «Та ще й на яку». У нашому місті вже 29 серпня відбудеться вистава «Містичний хорор Вій» у постановці Дмитра Рачковського. Творці обіцяють проникливу гру акторів, моторошні декорації та атмосферу, від якої мороз пробігатиме поза коміром. В основі класична гоголівська історія про бурсака Хому Брута, який залишається один на один із нічними жахами у порожній церкві. Там межа між реальністю та потойбіччям зникає, і єдиним порятунком стоїть молитви та давні обереги. І саме з цим ритуалом пов'язане сьогоднішнє наше запитання. Телефонуйте за номером мобільного у студії 068-200-24-697 та відповідайте на наступне запитання і отримайте квиточки на виставу. Отож, увага! Всі пам'ятають, як Хома Брут намагався сховатися від відьом та нечисті. Та яку саме геометричну фігуру він креслив крейдою, аби захиститися від нечисті? Друзі, подумайте, запишіть, можливо, питання і випробуйте власну удачу на можливості, телефонуючи до нашого ефіру, і ми вже маємо перший телефонний дзвіночок. Алло, доброго дня, слухаю вас. Як звати, скажіть, будь ласка, звідки телефонуєте до нас, чи чутно? Алло, алло. Не чути у нашому ефірі, можливо, знову якісь технічні неполадки, буквально кілька секундочок. Спробуємо виправити ситуацію. Так, маємо вже наступний телефонний дзвіночок. Пробуємо знову, можливо, на цей раз вдасться нам налаштувати зв'язок. Алло, доброго дня, слухаю вас, чи чутно? А, не чутно вас у ефірі. Чую вас у студії, але не чутно у ефірі. Будь ласка, зачекайте, залишайтеся на нашій лінії.

0: Перепрошую, друзі, на жаль, через технічні несправності не можемо налагодити зв'язок із нашими додзвонювачами. Спробуємо повторити нашу програму трішечки пізніше, а зараз будемо виправляти ситуацію.
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад, з нами дізнаєшся більше.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тривожно мене прекрасніший ранок, народжений прямо в космосі. З тебе писали шедевр мистецтва.
1: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
2: І справді головне не з якого дня, а на якій хвилі. Зустрічати свої дні і вечори, я ж запрошую вас залишатися. І з нами на хвилі 101 FM добігає, друзі, до свого логічного завершення наше ранкове шоу «Не з понеділка». Трішки мали технічні несправності у програмі «Лови удачу», до неї ми повернемося вже після програми «Вітання». О 13-й попередньо, звичайно ж, будемо анонсовувати її продовження. Ну, а поки вже буквально за кілька хвилин зустрічайте нашу службу інформації, котра вже готова вас інформувати про найважливіші, найсуттєвіші події сьогоднішнього дня у нашому регіоні. Тож дочекайтеся і не пропустіть найважливіше.

0: Вівторок на календарі, 25 серпня, 12 година розпочала свій відлік. У цьому випуску на щиті до рідної Шептицької громади повертається герой Василь Приймак 1995 року народження. Родинам полеглих захисників району у День Незалежності України вручили державні, військові та відомчі нагороди. Новобродвірська селищна громада та Лопатинська територіальні громади представили Шептицький район на мистецьких фестинах «Відома-невідома Львівщина». Громада району спільною молитвою та патріотично-творчими заходами відзначили 35-ту річницю незалежності, та відділ освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном працює Марія Табак. Сьогодні на щиті до рідної Шептицької громади повертається герой Приймак Василь Сергійович 1995 року народження. Воїн був солдатом-стрільцем номером обслуги механізованого відділення військової частини А-4718. Загинув Василь Приймак 10 серпня поблизу села Караван на Харківщині. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому очікують орієнтовно о 14 годині. Одразу після зустрічі героя в церкві Святого Йосафата відбудеться парастас та чин похорону. Поховають Василя Приймака на Алеї Героїв на Бандюцькому кладовищі у Шептицькій міській раді. Закликають громаду достойно провести героя його останню путь, висловлюючи найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. З нагоди відзначення Дня Незалежності України голова Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко вручив посмертні нагороди рідним полеглих захисників. Відповідно до указів президента України нагороджені Лозінський Павло орденом за мужність 2-го ступеня, орденом за мужність 3-го ступеня, Ворошик Сергій, Єрохін Микола, Король Валентин, Канюк Юрій, Баглай Володимир, Гулич Володимир. Також відповідно до наказів головнокомандувача Збройних сил України почесним нагородним знаком хрест хоробрих посмертно нагороджений Дмитро Рябошапка, Сергія Ворошика почесним нагрудним знаком комбатський хрест та відзнаками Міністерства оборони України, Володимира Іваневича медаллю хрест ракетних військ і артилерії, Юрія Гентоша медаллю лицарський хрест. Пам'ятаємо, якою ціною вічна пам'ять і слава нашим героям, вічна шана їхнім родинам, написав Андрій Дяченко. Додамо, що напередодні в ході 60-ї сесії Лопатинської селищної ради відбулася урочиста церемонія вручення державних відомчих нагород, як йдеться повідомлені селищної ради посмертною відзнакою головнокомандувача Збройних сил України хрест сухопутних військ нагороджено Сергія Климчука, орден Золотий хрест посмертно присвоєно Василю Штоню, родині Майброди Назарія посмертно передано орден за мужність 3-го ступеня, яким героя нагороджено указом президента України, посмертно присвоєно орден «Хрест героя» Володимиру Зайцю. Також на головній площі міста Шептицький міський голова Андрій Залівський вручив посмертні відзнаки почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади родинам нашим полеглих захисників. Пам'ять про подвиг героїв назавжди вписана в історію нашої громади та країни. Наш святий обов'язок – бути гідними їхньої жертви. Йдеться у повідомленні Шептицької міської ради. Особливо трепетними також були моменти нагородження новітніх героїв України нашого району, які в строю сьогодні боронять нашу свободу. Так, з нагоди відзначення 35-ї річниці Дня Незалежності України за виняткову мужність і відвагу в боях за свободу та незалежність України державну нагороду медаль «Лицарський хрест» начальник Шептицької районної військової адміністрації вручив захиснику Білику Олегу Петровичу. А відзнак головнокомандувача Збройних сил України за поранення нагороджено захисника, жителя Лопатинської громади Андрія Пилипця. Щиро вітаємо нагороджених воїнів із заслуженим визнанням їх мужності та відданості України. Наш край, який варто відкривати знову і знову, напередодні у древньому Звенигороді було гучно, смачно, музично і дуже по-українськи. Тут зустрілися представники 15 громад області. На мистецьких фестинах відома-невідома Львівщина, як деться в повідомленні Шептицької районної військової адміністрації, Шептицький район представили Добротвірська селищна громада та Лопатинська територіальна громада. Вони привезли із собою частинку власної історії та культури. Також свої експозиції представили Сергій Івашків та Віра Чепурко, майстри, чиї творчі доробки є важливою частиною нематеріальної культурної спадщини Сокальщини. Сергій Івашків презентував традиційну сокальську кераміку, унікальне ремесло, яке зберігає культурну пам'ять нашого краю. Віра Чепурко представила сокальську сорочку, автентичний елемент традиційного вбрання, внесений до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Окремою родзинкою експозиції стали вироби Асі Виховської з Лопатинщини, майстрині народної творчості, яка створює неймовірні вироби з кукурудзяного листя. Громади змагалися за найкращий смак, а зі сцен лунали виступи місцевих колективів та музикантів. Більше розкажемо вже у наступних випусках новин. Громади Шептицького району спільною молитвою та патріотично-творчими заходами відзначили 35-ту річницю незалежності, так у самому центрі Белза. На площі України відбулися урочистості, які розпочалися спільною молитвою за Україну, її захисників, мир та перемогу. Молитву очолили отець-декан Олексій Яворський та отець Іван Ковальчук. Вітальним словом до присутніх звернулася секретар Белзької міської ради Галина Шурма, побажавши усім миру, єдності, сили та незламності. Особливо важливою частиною заходу стало нагородження родин загиблих захисників України орденами почесних громадянин Белзької міської територіальної громади. Ці відзнаки – символ глибокої вдячності громади героям, які віддали найдорожче – своє життя за свободу та незалежність України. Окремо було відзначено Петра Мавка, уродженця села Хлівчани, захисника України, який повернувся з російського полону. Героя також нагороджено орденом почесний громадянин Белзької міської територіальної громади. Також з нагоди Дня Незалежності України не було відзначено працівників та жителів громади за сумлінне виконання обов'язків, професіоналізм, відповідальність та вагомий внесок у розвиток громади. Святкову атмосферу творили талановиті виконавці та аматорські колективи Белзької громади, додали у Белзькій міській раді. У Добротворі, Великих мостах у Сокалі 35-ту річницю незалежності України теж відзначили народним віче та спільною молитвою за Україну. 29 серпня у День пам'яті захисників України відділ освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шануймо воїнів, біжу за героїв України». О 9 годині розпочнеться хвилина мовчання та віче біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого відбудеться молебень на кладовищі. Старт забігу о 10 годині, дистанція 1,5 кілометра, вікових обмежень немає. Це не просто забіг, це наша можливість пам'ятати, шанувати і дякувати тим, хто віддав свої життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Реєстрація учасників триває до 27 серпня. Приєднуйся, біжимо разом за героїв, за Україну, за пам'ять, яка не має згаснути. Завершення випуску Центр надання адміністративних послуг Великомостівської міської ради повідомляє, що з 25 серпня цього року тимчасово призупиняється прийом громадян державним реєстратором у зв'язку з відпусткою. Про відновлення прийому громадян повідомимо згодом. Дякуємо за розуміння. Це була остання інформація у цьому випуску новин, які до ефіру підготувала Марія Табак. Більше розкажемо вже у вечірніх випусках. Бажаю вам спокійного дня і лише добрих новин.
1: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Блін, інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
3: Я просто Одним словом!
4: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Ми робимо спорт доступним.
7: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
6: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
7: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
6: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».
8: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо «Сокаль».
9: Погода. Продовжуємо 12-ту годину сьогоднішнього дня. Дякуємо службі інформації за вичерпну картину подій нашого регіону. А ми продовжуємо. Отож, бачимо, що наші термометри фіксують зараз 19 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів. Ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо хмарним та минеться без опадів. Вже завтра, у середу, попри похмурий ранок, день у другій половині буде безхмарним. Уночі ж очікується дрібний дощ, проте решта доби мине без опадів. Максимальна температура завтра сягатиме 20 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 13 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у східному напрямку.
8: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Друзі, розпочинаємо вівторкову програму «Вітання» і маємо щонайменше один привід для посмішок та щирих слів. Насамперед, сьогодні хочеться привітати наших шахтарів для нашого краю. День шахтаря – це не просто професійне свято, а день мужності в отриванні.

0: для рідних, близьких, друзів або навіть для себе коханих, адже хороший настрій у цей неймовірний день потрібен кожному із нас.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USQA.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
7: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
6: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
7: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
6: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
8: Золота колекція хітів минулого століття.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
6: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 25 серпня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росіяни 8 разів атакували Краматорськ, 12 поранених, також двомісячна дитина у важкому стані. Причетним окупаційним чиновникам до депортації 53 українських дітей повідомили про підозру. Мерц пообіцяв оприлюднити дані про причетних до інциденту з українським літаком у Лейпцигу. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Вранці 25 серпня російські окупанти завдали 8 ударів по Краматорську Донецької області. Унаслідок атаки поранені 12 людей, серед них двомісячна дівчинка, яка перебуває у важкому стані. Про це повідомив начальник Краматорської військової адміністрації Олександр Гончаренко. У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що кількість поранених зросла до 12 людей, серед них двомісячна дівчинка, яка перебуває у важкому стані. За даними слідства, російські війська атакували Краматорськ з 10.33 до 10.40. Під удар потрапила житлова забудова. Частина засобів ураження влучила у багатоквартирні будинки. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Тип застосованої росіянами зброї та остаточні наслідки атаки встановлюються. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Раніше Гончаренко повідомляв про щонайменше 11 поранених. За його словами, вранці росіяни атакували місто 8 разів. Попередньо для ударів застосовували авіабомби, пошкоджені численні багатоповерхівки та об'єкт інфраструктури. Чотирьом окупаційним посадовцям, причетним до депортації 53 вихованців трьох будинків дитини з тимчасово окупованих Донецька та Макіївки до РФ заочно повідомили про підозру. У жовтні 2022 року дітей незаконно вивезли до Росії, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко та проєкт «Книга катів». Це була не евакуація, це була спланована депортація українських дітей, організована на найвищому рівні військово-політичного керівництва РФ, зазначив Кравченко. За даними слідства, на окупованій території злочин реалізували четверо посадовців. Міністр охорони здоров'я ДНР Дмитро Гарцев забезпечив адміністративне оформлення. Очільниця окупаційної державної служби у справах дітей, сім'ї та дітей Світлана Майборода координувала транспорт, передачу особових справ і подальше влаштування дітей. Керівники будинків дитини В'ячеслав Висягін і Віктор Гончаров організували збір українців та особисто супроводжували їх під час вивезення. Правоохоронці встановили, що українських дітей автобусами доставили до Ростова-на-Дону звідти літаком спеціального льотного загону «Росія». Їх перевезли до Московської області та розподілили між соціальними центрами. Одразу після прибуття російське відомство розпочали оформлення документів за законодавством РФ, надали українцям російське громадянство, внесли їх до Державного банку даних та передали у російські сім'ї. Згодом анкети дітей з'явилися на порталі з усиновлення, як встановило слідство. 28 українських дітей віддали під опіку росіянам. Досі жодна дитина з цієї групи не повернута до України. Фактично все своє свідоме життя вони перебувають в Україні-агресорі. Ростуть у російському освітньому, інформаційному та культурному середовищі. Їм нав'язують чужу ідентичність і намагаються остаточно розірвати зв'язок з Україною. Це не побічний наслідок депортації, це її продовження. Цілеспрямована державна політика русифікації українських дітей, зазначив генеральний прокурор. Дмитру Гарцеву, Світлані Майбороді, В'ячеславу Висягіну та Віктору Гончарову заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Дії всіх чотирьох посадовців кваліфікували як воєнний злочин за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Їхні рішення, накази проведені наради, передача документів і весь маршрут депортації. Детально задокументували заочні підозри, лише перший крок до персональної відповідальності кожного з них. Воєнні злочини не мають строку давності, наголосив Кравченко.
0: До подій у світі.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що влада країни продовжує розслідувати інцидент із дронами в аеропорту Лейпциг, але і оприлюднюють інформацію про причетних, якщо наявні дані підтвердяться. Про це повідомляє видання Die Welt. Канцлер заявив, що правоохоронці продовжують працювати над встановленням причетності, якщо інформація, якою володіє німецька влада, підтвердиться, Берлін розкриє її публічно. Незабаром ми оприлюднимо цю інформацію, сказав Мерц. За його словами, Німеччина все частіше потрапляє під приціл гібридних атак. Мерц підтвердив свою відданість фундаментальним політичним принципам. Німеччина повинна залишатися безпечною країною, зміцнювати свій оборонний потенціал та стримувати потенційних нападників. Канцлер наголосив, що винуватці гібридних атак повинні нести відповідальність, не уточнивши, яке саме покарання чекає причетних до інциденту у Лейпцигу. Водночас голова уряду Німеччини підтвердив незмінну підтримку України з боку Німеччини. Уряд підтримуватиме столицю у довгостроковій перспективі, додав чиновник. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди традиційно продовжуємо 13-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчука. Вітер східний 1 метр за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня нас очікує мінлива хмарність. Минеться без опадів. Проте вже уночі у середу 26 серпня нас очікує дрібний дощ, хмари. Вранці ще ж спостерігатимемо, проте у другій половині дня вони залишать небо і не турбуватимуть нас до завершення доби. Максимальна температура завтрашнього дня сягатиме 21 градусу із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 13 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у східному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

ж, друзі, поки ви слухаєте золоті хіти минулих років, я поспішаю повідомити вам, що маю нестримне бажання все ж таки конвертувати ваші правильні відповіді у приємні подарунки. Вже о 13:40 наші слухачі матимуть шанс позмагатися за квитки на моторошно-захопливу виставу «Вій». Нагадаю, це містичний хорор у постановці Дмитра Рачковського з неймовірною грою акторів, вражаючими декораціями та атмосферою від

такої. Мороз пробігає по шкірі. Налаштовуйте свої радіоприймачі, тримайте телефони поруч і пригадуйте гоголівську класику. О 13:40 відкриваємо студійні лінії і розіграємо ще один комплект квитків у рубриці «Лови удачу». Тож залишайтеся на хвилі 101 FM.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Чого так холодно? Стремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що вже знову хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав...
2: Хто приснився?
1: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: Ну то де то таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Лови удачу в ефірі! Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
1: Що ж, друзі, нарешті настав час повторити спробу і розіграти поміж вас чудові квиточки на неймовірну моторошну виставу «Вій». З вами Тетяна, і просто зараз ми будемо займатися цим. Нагадую, «Вій» – це містичний хорор у постановці Дмитра Рачковського. Творці обіцяють проникливу гру акторів, моторошні декорації та атмосферу, від якої мороз пробігатиме по шкірі. В основі класична гоголівська історія про бурсака Хому Брута, який залишається один на один із нічними жахами у порожній церкві. Там межа між реальністю та потойбіччям зникає, а кожна хвилина до світанку стає справжнім випробуванням на міцність. І саме з цим іспитом на витривалість пов'язане наше сьогоднішнє запитання. Телефонуйте нам за номером мобільного 068-00-24-697 і конвертуйте правильні відповіді у квитки на цю виставу. Тож запитання наступне. Скільки ночей поспіль Хома Брут мав відчитати молитви біля труни паночки у порожній церкві, щоб витримати це містичне випробування? Тож телефонні лінії відкриті і ми чекаємо на ваші дзвінки.

0: Тож, і вже маємо перший телефонний дзвіночок. Алло, як чудно нас, доброго дня. Чи чутно нас, скажіть?
1: Так, добрий день. Чути.
0: Добрий день, скажіть, будь ласка, як вас звати і звідки телефонуєте до нас?
1: Андрій Сокаля.
0: Дуже приємно, Андрію. Скажіть, любите хорори? Жахи?
1: Ну так, жахів хватає в нашому житті, але часом, якщо щось веселеньке, можна подивитися.
0: Хочете відволіктися, правильно, так і так. Треба. Отож, скажіть, будь ласка, скільки ночей мав провести Хома Бруд біля труни панночки, аби пройти випробування оці на витривалість? Знаєте?
1: Ну, я собі так думаю, що, напевно, 3 ночі.
0: Ви абсолютно праві. Звідки знаєте правильну відповідь? Чи читали, можливо, Гоголівського Вія?
1: Ну, так, трошки було десь колись, але взагалі цифра 3 і 7, часом 6 попадається таке в містичних, а в реальному житті це цифра 3 дуже часто зустрічається.
0: Правильно, ви абсолютно праві. Дуже часто цифра 3 зустрічається в якихось казково-фантастичних і містичних історіях. І ви, вибравши цю цифру, сьогодні стали переможцем і отримаєте своїх 2 квиточки. Залишайтеся з нами на зв'язку. Розповімо, як можете їх отримати. А всім, хто сьогодні телефонував до нас і, на жаль, цього... Не засмучуватися, адже рубрика «Лови удачу» і, зокрема, квиточка на цю виставу розігруватимемо іще у четвер точно, а можливо і у інші дні цього тижня. Тож не пропустіть, залишайтеся на хвилі 101 FM. Дякую, що доєдналися. Ловіть удачу за хвіст у наступних цих рубриках.
2: Лови удачу в ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову. Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

Соколь, с тобою пор.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 25 серпня, минає 14 година сьогоднішнього дня. Зараз у нашому ефірі новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. На трасі на Закарпатті авто на швидкості на смерть збило дитину. Сили оборони уразили комплекс РЕБ, склади та пошкодили Міг-29 ворога. У РФ заявили про приземлення військового літака США у Москві. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Закарпатській області 11-річний хлопчик загинув у ДТП на трасі Київ-Чоп. Водію повідомили про підозру. Прокуратура перевіряє інформацію про проведення тут незадовго до трагедії незаконних швидкісних перегонів, повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі. Повідомлено про підозру 19-річному юнаку, який на автомобілі наїхав на 11-річного хлопчика. Від отриманих травм дитина померла на місці, йдеться у повідомленні. Трагедія трапилася близько 17.20 23 серпня на міжнародній трасі Київ-Чоп поблизу села Соломоново на Ужгородщині. За матеріалами слідства, підозрюваний їхав на автомобілі Volkswagen Vento зі швидкістю близько 100 км за годину. Перевищивши встановлені межі, за попередніми даними, у цей момент дитина вибігла на дорогу та раптово розвернулася назад, зазначили у прокуратурі. Водія Volkswagen Vento затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура клопотатиме про його безальтернативне тримання під вартою, а також ініційовано встановлення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, а саме йдеться про керування ним транспортним засобом. Окрім того, за свідченнями очевидців, незадовго до трагедії на цій ділянці дороги відбувалися незаконні швидкісні заїзди. Дитина, за попередніми даними, перебувала серед спостерігачів, повідомили в прокуратурі. У межах окремого кримінального провадження, як вказано, правоохоронці встановлюватимуть усіх причетних до організації та участі у швидкісних перегонах на дорозі. Один автомобіль, на якому проводили заїзд, правоохоронці вже вилучили та помістили на спецмайданчик. Проводяться першочергові слідчі дії. Попередня правова кваліфікація у даному провадженні. Стаття 290 Кримінального кодексу України «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу», зазначається у повідомленні. Звертаємо увагу, що швидкісні заїзди на дорогах загального користування заборонені. Вони можуть за секунду перетворитися на трагедію. Мова не тільки про учасників, а й випадкових людей. Правоохоронці встановлюватимуть як учасників, так і організаторів. І за встановленими фактами будуть прийматись відповідні рішення, в тому числі кримінально-правового характеру, наголосили у відомстві. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження комплексів РЕБ, складів та пошкодження на аеродромі Мілярово винищувача Міг-29 противника. 24 серпня та в ніч на 25 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російського агресора, йдеться у повідомленні. Так, у Луганську уражено спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби «Присвіт-М», також уражено станцію радіоелектронного подавлення супутникового зв'язку «Старлінк» у Мирному. Крім того, у Бердянську Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів противника, повідомили у Генштабі. Як зазначили у відомстві, серед іншого, у Приморському Запорізької області уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів окупантів. За результатами аналізу даних підтверджено пошкодження винищувача Міг-29 на аеродромі Мілярово Ростовської області Російської Федерації. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.
0: До подій у світі.
1: У РФ фіксують приземлення у московському аеропорту Внуково літака ВПС США, про що повідомили Росзмі та телеграм-канали. За даними Flightradar, вранці 25 серпня військовий Боїнг С-17 з бортовим номером RCH-4555 вилетів із Риги та приземлився у Внуково. У Ригу літак прилетів з американського міста Кемп Спрінгс, де розташована авіабаза Ендрюс. Там базується літак президента США Air Force One. Як зазначається, борти типу С-17 використовують для дипломатичних та урядових перевезень. Вперше з 2017 року, як вказано, такий літак прилетів до Москви. Також вказується, що востаннє спецборт зі США прилітав до Росії 1,5 роки тому, коли відбувся обмін ув'язненими Фогеля та Винника.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 14 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градусів з позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 1,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення доби нас очікує мінлива хмарність. Минеться без опадів, проте вже на старті наступної доби середи 26 серпня. Нас очікуватиме дрібний дощ, похмурим буде ранок, проте середина дня. Небо хмари залишать і залишатиметься воно ясним до кінця доби. Максимальна температура завтра сягатиме 20 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 13 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 70% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у східному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Соціальна реклама.
7: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
8: Це була соціальна реклама.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: Юск, дякую вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до Юск та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі Юск не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
6: Професійний сервісний центр «Light Service».
5: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
6: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
8: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
7: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
8: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
7: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Україна вже готується до Оскара, тож сьогодні у програмі «Стоп знято» говоритиму про те, які фільми змагатимуться за путівку у Голлівуд. Цього року охочих виявилося п'ятеро. Український оскарівський комітет отримав заявки на участь у відборі на 99-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Як повідомив український оскарівський комітет, імена претендентів уже відомі, а от хто врешті поїде представляти Україну, поки вирішують. Цього року у відборі беруть участь 5 стрічок. «Вічник» – режисер Іван Ніколайчук, «Кілхаус» – режисер Любомир Левицький, «Останній Прометей Донбасу» – режисер Антон Штука, «Простий солдат» – режисер Артем Рижиков та Хуан Каміло Круз, «І The Last Message» – режисери Андрій Волошин та Олексій Лєбєдєв. Український оскарівський комітет спочатку перевірить заявки на відповідність правилам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Після цього члени комітету проведуть засідання і визначать фільм, який офіційно представлятиме Україну у оскарівських перегонах. До складу комітету входять представники української кіноіндустрії та члени Української кіноакадемії, яких обирають шляхом голосування членів кіноакадемії. Цього року процедуру відбору додатково закріпили меморандумом, який підписало Державне агентство України з питань кіно, Національна спілка кінематографістів України, Асоціація продюсерів України, Українська кіноакадемія та Український інститут. Спочатку Україна має визначити свого представника, потім уже він потрапить у міжнародну гонку, де конкуренція буде, м'яко кажучи, не як у шкільному конкурсі талантів. 15 грудня 2026 року Американська кіноакадемія оголосить 15 фільмів, які увійдуть до шорт-листа категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». А 21 січня 2027 року стане відомо, які 5 стрічок отримають номінацію на «Оскар». Фінал цієї історії відбудеться 14 березня 2027 року. Саме тоді пройде церемонія вручення 99-ї премії «Оскар». Отож, про ці новини будемо говорити і далі у програмі «Стоп знято».
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: Вівторок, 25 серпня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Кривому Розі завершили роботи після удару РФ по торговому центру. Очевидна закономірність. Сибіга. Так, висловився про третю атаку РФ на пункти пропуску з Молдовою. У Російській Федерації стався вибух на Амурському газохімічному комплексі. Двоє людей загинуло, понад 100 постраждали. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
0: У Кривому Розі на Дніпровщині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару РФ по торговельному центру, який забрав життя 16 людей. Про це повідомили у ДСНС, показавши фото з місця події. На Дніпропетровщині у Кривому Розі завершені аварійно-рятувальні роботи на місці удару по торговельному центру. На місці події рятувальники розібрали близько 5000 метрів квадратних зруйнованих конструкцій торговельного центру та обстежили 100% території. Загалом вивезено близько 1230 тонн будівельних конструкцій, повідомили у ДСНС. До пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт були залучені рятувальники із Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Одеської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської областей. Унаслідок російської атаки загинуло 16 людей, ще 136 отримали поранення, серед них 26 дітей, вказали у ДСНС. Загалом у Державній службі надзвичайних ситуацій до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт було залучено майже 200 рятувальників і понад 40 одиниць спеціальної та важкої інженерної техніки. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на завдання Росією вночі безпілотниками типу «Шахет» удару по міжнародному автомобільному пункту пропуску Виноградівка на українсько-молдовському кордоні. Вночі Росія завдала удару безпілотником «Шахет» по міжнародному автомобільному прикордонному пункті пропуску між Україною та Молдовою Виноградівка. Це вже третя російська атака на пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні за останні два тижні, написав Сибіга у X. Очевидна закономірність. Росія цілеспрямовано намагається порушити транспортне сполучення між нашими державами та дестабілізувати регіон. Закликаємо міжнародну спільноту засудити систематичні атаки Росії на цивільні транспортні коридори та критичну прикордонну інфраструктуру, наголосив голова МЗС. Міністр також підкреслив, що співробітники Державної прикордонної служби та Державної митної служби України, які виконують свої обов'язки, постійно наражаючись на смертельну небезпеку, заслуговують на міжнародну солідарність і підтримку, зокрема, з боку національних прикордонних відомств, держав-партнерів, міжнародних організацій та професійних асоціацій.
1: До подій у світі.
0: На території Амурського газохімічного комплексу УРФ, який перебуває на етапі будівництва, стався вибух, унаслідок чого загорілася установка з переробки метанолу. Унаслідок вибуху двоє людей загинуло, ще понад сотня постраждали, про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали. Повідомляється, що вибух стався на підприємстві «Амурський газохімічний комплекс». Після вибуху загорілася установка з переробки метанолу. Площа пожежі, за попередніми даними, становить близько 2000 квадратних кілометрів. На місці працюють екстрені служби, повідомляє російський телеграм-канал 112. Також зазначається, що кількість загиблих у результаті вибухом двоє осіб. За останніми даними, постраждали 133 особи. До лікарні госпіталізовано 19 осіб, шестеро у важкому стані, 13 у стані середньої важкості. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 15-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градус із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 1,5 метра за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним, минеться без опадів. Проте вже на старті наступної доби, у середу 26 серпня, нас очікує дрібний дощ, який завершиться ще до світанку. Більше опади цього дня нас не турбуватимуть, проте перша половина дня буде все ж похмурою, лише ближче до вечора. Хмари небо залишать, і небо залишатиметься ясним. Максимальна температура завтра сягатиме 20 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 13 до 15 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у східному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Програма «Експертна платформа» у ефірі Радіо Сокаль. Нагадую, у цій програмі ділимося думкою провідних спеціалістів про найважливіші події і явища в Україні та світі. Сьогодні будемо говорити про комплексний підхід керівника Офісу Президента, який включає усі виклики для держави від ситуації на фронті та перспектив миру до можливості проведення виборів під час війни. На це звернув увагу політичний аналітик і політтехнолог Віктор Таран, аналізуючи основні тези очільника ОП. За його словами, важливим сигналом є оцінка Будановим ситуації на фронті. Російські війська продовжують наступати, найбільше тиснуть на півночі Донбасу, на Краматорському та Слов'янському напрямках. Однак масштабного наступу, який анонсувала Москва, досі не відбулося. Як наголосив Буданов, втрати російської армії вже перевищують її можливості поповнення. Тобто русня може скільки завгодно малювати стрілочки на картах і розповідати про неизбежне продвіження, але реальність простіша. Наступати вони можуть, але безкінечного запасу підготовлених людей і техніки в них немає, констатував експерт. Водночас він зазначив, що для посилення власної стійкості Україні потрібні боєприпаси для протиповітряної оборони, розвиток спільного виробництва та передбачуване фінансування. Україна вже виробляє понад половину необхідного для війни, а наступним кроком мають стати технології, ліцензії та спільні підприємства з партнерами. Окремо Таран звернув увагу на позицію Буданова щодо виборів під час війни. Очільник ОП поставив низку практичних питань. Як голосуватимуть військові на

0: російської агресії. Нам потрібен не просто день, коли перестануть стріляти. Якщо Росія після цього зможе відновити армію, накопичити ракети і через кілька років повернутися, це не вирішення проблеми, це перерва. Нам потрібен мир, після якого нової російської війни не буде, резюмував експерт.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа». Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

0: реклама. Найкраще вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія. Час знайти відповіді.
2: Уявіть, що кожного ранку ви отримаєте відерце енергії умовно 10 літрів. Цього має вистачити на роботу, сім'ю та власні справи. Але протягом дня у відерці з'являються дірки. Вода потроху витікає, і от у вас лишається всього 5 літрів. На якісне життя цього вже не вистачить. Куди непомітно зливається ваш ресурс та як повернути енергію, розбиратимемося сьогодні у програмі «Радіотерапія». Найпотужніша і водночас найбільш неочевидна причина витоку енергії – це накопичені незавершені справи. Наш мозок пам'ятає абсолютно кожну дію, яку ви розпочали, але не довели до фіналу, і продовжує фоново виділяти на неї енергію. У психології це називається ефектом Зейгарник. Будь-яка недороблена справа створює всередині постійну напругу, тому що психіка постійно бажає завершити і поставити крапку у всьому, що розпочалося. Уявіть, що ваш мозок – це комп'ютерний браузер, у якому відкрито 50 різних вкладок. Вранці ви згадали, треба купити додому вершкове масло. Відкрилася нова вкладка. Через годину – ой, треба закінчити робочий звіт. Це ще одна вкладка. В обід треба записати дитину до лікаря. І ще одна. У результаті на перемикання між вкладками витрачається колосальний ресурс. Система перегрівається і комп'ютер починає зависати. Тож не тримайте списки в голові, вивантажуйте їх, заведіть звичку записувати будь-яку ідею, побутове чи робоче завдання в блокнот або застосунок Notions чи звичайні нотатки. Щойно завдання зафіксоване на папері чи екрані, мозок отримує сигнал. Інформація в безпеці, вкладку можна закрити. Вивільнений ресурс можна спрямувати на те, що справді потребує вашої уваги. Раз на тиждень проводьте аудит незавершених справ, виконуйте їх, делегуйте або ж свідомо викреслюйте зі списку. Друга небезпечна пастка – це спроба наздогнати тренд на продуктивність через багатозадачність. Щоб бути максимально ефективною, людина хапається за все і одразу. Прагне одночасно вести кілька складних проєктів, паралельно відповідати в месенджерах, контролювати побут і навчатися на курсах. Це один із найбільших міфів сучасної корпоративної культури, бо те, що ми вважаємо багатозадачністю, насправді є дуже швидким і стресовим перемиканням між різними ділянками мозку. За даними Американської психологічної асоціації, спроби працювати у такому режимі призводять до втрати 40% продуктивності. Що ж відбувається у цей момент? Ви спрямовуєте свій ресурс і розпилюєте його, замість того, щоб спрямувати потужний потік енергії в одному напрямі і отримати видимий результат, ви впливаєте по одній краплі в десятках різних напрямів. У підсумку сили вичерпано, ви втомилися, але реальних зрушень немає. Тож, практичне цьому вирішення – вміння розставляти пріоритети. Для цього виконайте наступні принципи. Одним з головних – справа на день. Визначте одне ключове завдання, яке внесете у список, воно має принести вам 80% результату. І починайте саме з нього, поки не завершите, не переходьте до інших. Наступна порада – блокування часу. Щоб уникнути хаосу і розфокусу, розбийте свій графік на тематичні блоки. Наприклад, з 10 до 11.30 – стратегічна робота. Вимкніть усі сповіщення. З 11.30 до 12.00 – комунікація, відповіді на листи і повідомлення тощо. Поки триває час одного блоку, не беріться за інші завдання. Третьою проблемою – є інформаційний шум, у якому ми живемо в епоху так званої економіки уваги. Буквально все навколо нас, від яскравих вивісок на вулицях до застосунків у смартфоні, веде за пеклу боротьбу за наш фокус. Бо там, де наша увага, ми залишаємо свій час, енергію та гроші. Найбільше нашу увагу забирають соцмережі. Над їхніми алгоритмами працюють тисячі людей, чиє завдання якомога довше – утримувати вас у застосунку. Тож, коли ви знову залипнете в телефоні на 2 години, не поспішайте звинувачувати себе. Проти вашого фокусу працює ціла індустрія. Вчені Техаського університету в Остіні з'ясували, що навіть якщо смартфон просто лежить поруч, ваші когнітивні здібності, обсяг оперативної пам'яті суттєво знижується. Мозок втрачає частину енергії лише на те, щоб ігнорувати телефон і стримувати бажання його перевірити. Тож, аби вирішити цю проблему, поверніть собі контроль за допомогою простих технічних обмежень. Вимкніть сповіщення, приберіть звук і банери для всіх застосунків, крім робочих чатів і дзвінків від рідних, щоб самостійно вирішувати, коли заходити в соцмережі, а не бігти туди автоматично після кожного сигналу. Чорно-білий екран. Спробуйте перевести ваш смартфон у монохромний режим. Телефон миттєво втрачає свою візуальну привабливість для вашої дофамінової системи і бажання безцільно відкривати його знижується у рази. Наступна порада – чистий робочий простір. Під час сфокусованої роботи залишайте телефон в іншій кімнаті або ховайте у шухляду столу і таким чином зможете зберегти свій фокус там, де він вам потрібен. Це була програма «Радіотерапія». З вами була Тетяна. Більше корисних порад, як жити спокійно та цікаво, слухайте у наступних програмах «Радіотерапія».
1: Говоримо відверто, слухаємо щиро, бо важливо починається з розмови. Радіотерапія – твій простір відновлення натхнення та нових рішень.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Деякі люди сил твоїх не варті. Нехай забуті будуть вже на старті. Нехай їм хтось

0: може тільки любов.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 25 серпня на календарі. 16-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Росія двічі атакувала пересувні відділення Укрпошти на Чернігівщині. У застосунку Ощадбанку стався збій. Україна отримала ракети до «Петріот» і не тільки. Деталі від Зеленського. Про це далі у випуску. У студії працює Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: У вівторок, 26 серпня, російські окупанти вдвічі атакували відділення та точку базування транспорту пересувних відділень Укрпошти на Чернігівщині. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав, але не обійшлося без стресу. Зараз на місці продовжують працювати ДСНС та регіональна команда Укрпошти, яка ліквідовує наслідки і розробляє план щодо розміщення працівників та швидкого відкриття відділення на новій локації. Також Смілянський повідомив про російський удар по відділенню Укрпошти в Краматорську на Донеччині. Кілька годин тому клієнти у соцмережах почали скаржитися на збій у роботі сайта і мобільного додатку Ощадбанку. Представники банку відкрили причину, про це повідомляють телеграм-канал Ощадбанку. Збій в роботі Ощадбанку. Наразі відбувається часткове обмеження доступу до електронних сервісів Ощадбанку. Причина – спрацювання системи безпеки. Зазначено, що можуть бути тимчасові недоступні мобільний додаток банку та сервіси для юридичних осіб. Проте до 17-ї години робота систем має бути повністю стабілізована. У банку перепросили клієнтів за тимчасові незручності.
0: До подій у світі.
1: Президент України Володимир Зеленський підтвердив надходження нової партії ракет для систем протиповітряної оборони. Зокрема, держава отримала додаткові ракети для комплексів «Петріот», а також інше озброєння для захисту неба. Про це Зеленський проінформував на прес-конференції після зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом, повідомили кореспонденти. Україна отримала певну кількість ракет для посилення ППО. Не буду казати, від якої з держав підтвердження кількох систем ППО, Кроталь і ракет до них. І також ми отримали ракети AIM. Це для нас дуже важливі ракети, ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і якщо чесно, також не буду казати скільки, але ще трішки зайшло ракет «Петріот», розповів Зеленський. Це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Ірина Луковецька. Наступний слухайте вже о 17-й годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ми традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на хвилі 101 FM і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск становить 749 мм ртутного стовпчика, а вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Попри мінливу хмарність сьогодні синоптики до кінця дня опадів не прогнозують. А вже завтра, у середу, 26 серпня, очікується дещо схожа синоптична картина. Ранок та день у Сокалі будуть хмарними, а вже вечір порадує нас ясним небом. Максимальна температура становитиме плюс 21 градус Цельсія в день, а вночі та вранці термометри фіксуватимуть від 13 до 15 градусів із позначкою плюс. 749 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду. Вологість повітря протягом дня коливатиметься в межах від 50 до 70%. Синоптики обіцяють, що день завтрашній пройде без опадів, проте вночі вже слід очікувати дрібного дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш!
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує!
4: От халепа!
3: Я просто одним словом!
4: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
8: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
7: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
8: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
7: 097-93-101-85.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Продовжуємо наш ефір. До уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Фореве пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. У Насокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USQA.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. На щиті до рідної Шептицької громади повернувся герой Василь Примак 1995 року народження. Родинам полеглих захисників району у День Незалежності України вручили державні військові та відомчі нагороди. Добротвірська селищна громада та Лопатинська територіальна представили Шептицький район на мистецьких фестинах «Відома-невідома Львівщина». Напередодні 35-ї річ Незалежності України, що символічно в Міжнародний день поета, відбувся своєрідний творчий звіт літературно-мистецького об'єднання «Колос». Ритми Богу вчергове об'єднали громаду у пісні та благодійності та відділ освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Сьогодні на щиті до рідної громади повернувся герой Примак Василь Сергійович 1995 року народження. Воїн був солдатом, стрільцем, номером обслуги механізованого відділення військової частини А4718. Загинув 10 серпня поблизу села Караван на Харківщині. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому відбулася о 14-й годині. Одразу у церкві святого Йосафата відбувся парастас та чин похорону. Свій вічний спочинок воїн Василь Примак віднайшов на Алеї Героїв Бенюйського кладовища. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою. З нагоди відзначення Дня Незалежності України голова Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко вручив посмертні нагороди рідним полеглих захисників. Відповідно до указів президента України, нагороджені Лозінський Павло орденом за мужність 2-го ступеня, орденом за мужність 3-го ступеня Сергій Ворошик, Микола Єрохін, Валентин Король, Юрій Канюк, Володимир Баглай та Володимир Гулич. Також, відповідно до наказів, головнокомандувача Збройних сил України почесним нагрудним знаком «Хрест хоробрих» посмертно нагороджений Дмитро Рябошапка, Сергій Ворошик почесним нагрудним знаком «Комбатський хрест» та відзнаками Міністерства оборони України нагороджено Володимира Іваневича медаллю «Хрест ракетних військ і артилерії», Юрія Гентоша медаллю «Лицарський хрест». Пам'ятаймо, якою ціною. Вічна пам'ять і слава нашим героям. Вічна шана їхнім родинам, написав Андрій Дяченко. Додамо, що напередодні в ході 60-ї сесії Лопатинської селищної ради відбулася урочиста церемонія вручення державних і відомчих нагород, як йдеться у повідомленні селищної ради, посмертно відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Хрест сухопутних військ» нагороджено Сергія Климчука. Орден «Золотий хрест» посмертно присвоєно Василю Штоню, родині Майброди Назарія посмертно передано орден «За мужність» 3-го ступеня, яким героя нагороджено указом президента України. Також посмертно присвоєно орден «Хрест героя» Володимиру Зайцю. На головній площі міста Шептицький міський голова Андрій Залівський вручив посмертні відзнаки почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади родинам наших полеглих захисників. Пам'ять про подви героїв назавжди вписана в історію громади та країни. Наш святий обов'язок – бути гідними їхньої жертви, йдеться у дописі Шептицької міської ради. Особливо трепетними були моменти нагородження новітніх героїв України нашого району, які в строю сьогодні боронять нашу свободу. Так, з нагоди відзначення 35-ї річниці незалежності України за виняткову мужність і відвагу в боях за свободу та незалежність України, державну нагороду, медаль «Лицарський хрест» начальник Шептицької районної військової адміністрації вручив захиснику Олегу Петровичу Білику. А відзнакою головнокомандувача Збройних сил України за поранення нагороджено захисника, жителя Лопатинської громади Андрія Пилипця. Щиро вітаємо нагороджених воїнів із заслуженим визнанням їх мужності та відданості Україні. наш край, який варто відкривати знову і знову. Напередодні в древньому Звенигороді було гучно, смачно, музично і дуже по-українськи. Тут зустрілися представники 15 громад області на мистецьких фестинах, відома-невідома Львівщина. Як десь у повідомленні Шептицької районної військової адміністрації, Шептицький район представили Добротвірська селищна громада та Лопатинська територіальна громада. Вони привезли із собою частинку власної історії та культури. Також свої експозиції представили Сергій Івашків та Віра Чепурко. Майстри, чиї творчі доробки є важливою частиною нематеріальної культурної спадщини Сокальщини. Сергій Івашків презентував традиційну сокальську кераміку, унікальне ремесло, яке зберігає культурну пам'ять нашого краю. Віра Чепурко представила сокальську сорочку, автентичний елемент традиційного вбрання, внесений до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Окремою родзинкою експозиції стали вироби Асі Виховської з Лопатинщини, майстрині народної творчості, яка створює неймовірні вироби з кукурудзяного листя. Громади змагалися за найкращий смак, а зі сцени лунали виступи місцевих колективів та музикантів. Поруч – сучасна українська музика, виставка військової техніки, майстерності ремесла та багато активностей для гостей. У цьому і є особливість відомої невідомої Львівщини – показати нашу область не лише через відомі туристичні місця, а й через людей, громади, традиції та історії, які живуть поруч із нами, зазначив очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. Начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко подякував талановитим людям нашого району. Дякую кожному, хто своєю працею зберігає і примножує культурне багатство нашого краю. Пишаюся вами. Такі мистецькі фестини допомагають побачити і відчути це по-особливому, зупинитися, доторкнутися до нашої спадщини і з гордістю сказати: «Це наше, це Львівщина, це Україна», – додав Андрій Дяченко. Громади Шептицького району спільною молитвою та патріотично-творчими заходами відзначили 35-ту річницю незалежності. Так, у самому серці Белза на площі України відбулися урочистості, які розпочалися спільною молитвою за Україну, її захисників, мир та перемогу. Молитву очолили отець-декан Олексій Яворський та отець Іван Ковальчук. З вітальним словом до присутніх звернулася секретар Белзької міської ради Галина Шурма, побажавши усім миру, єдності, сили та незламності. Особливо важливою частиною заходу стало нагородження родин загиблих захисників України орденами «Почесний громадянин Белзької міської територіальної громади». Ці відзнаки – символ глибокої вдячності громади героям, які віддали найдорожче – своє життя за свободу та незалежність України. Окремо було відзначено Петра Мавка, уродженця села Хлівчани, захисника України, який повернувся з російського полону. Героя також нагороджено орденом «Почесний громадянин Белзької міської територіальної громади». Також з нагоди Дня Незалежності України було відзначено працівників та жителів громади за сумлінне виконання обов'язків, професіоналізм, відповідальність та вагомий внесок у розвиток Белзької громади. Святкову атмосферу творили і талановиті виконавці та аматорські колективи громади додали у Белзькій міській раді. У Добротворі, Великих Мостах, Сокалі 35-ту річницю незалежності України відзначили народним віче та спільною молитвою за Україну. Саме любов і вдячність зібрали нас в урочистій залі Сокальської центральної публічної бібліотеки напередодні 35-ї річниці Незалежності України. І що символічно, в Міжнародний день поета. Відбувся своєрідний творчий звіт літературно-мистецького об'єднання «Колос» перед Україною, словом і людьми, з вірою, надією і любов'ю у серці, з невимовною вдячністю нашим захисникам, написала його голова і модераторка цього літературно-мистецького заходу Любов Бенедишин. Впродовж майже 70 років існування літературно-мистецького об'єднання «Колос» було нав'язано чимало творчих снопів, і напередодні Дня Незалежності України символічних 35 віршів прозвучало на високій духовній ноті в ході цієї творчої зустрічі авторів, знаних на наших теренах. Так, добірний сніп поезії складали Ганна Кузьмак, село Добрячин, Світлана Мельничук, село Перетоки, Лідія Гій, село Войславич, Надія Самсін, село Добрячин, Любов Уманська із Сокаля, Галина Хохонь, село Забужя, Наталя Топольницька, селище Добротвір, Леонтій Литвин, селище Жвирка і Любов Бенедишин із Сокаля. Така зустріч майстрів слова відтворила калейдоскоп скоп історичних подій, людських історій і переживань, які крізь які пройшла Україна і її народ за 35 років своєї незалежності. Любов Бенедишин, модераторка заходу, у притаманній їй мистецькій формі, слушно зауважила.
0: Шлях України від 24 серпня 1991 року до сьогодні – це еволюція від тихого подиху, свободи у спадок від імперії до сталевого гарту на полі бою. Це доба, яку можна поділити на ранки надій, темряву зневіри, криз і полудень національного пробудження. Сьогодні між читанням поезії ми з вами так собі тезово нагадаємо цей шлях України і наш з вами, починаючи з тих перших років. Для початку озирнімось назад і задаємо собі той ранковий туман, який тривав з 1991 по 2003 рік. Це народження з хаосу було. Перший крик новонароджено 24 серпня 1991 року. Цей історичний папірець просто, який став фундаментом нової держави. І грудневий референдум, який засвідчив волю мільйонів. Отак все починалося.
1: А далі звучало поетичне слово, яке і склало той сніп символічних 35 віршів, які з любов'ю до рідної землі декламували їх автори. Так поетка Світлана Мельничук із села Перетік прочитала вірші, які свого часу приурочила до 30-річчя незалежності України і, як слушно зауважила, у її 35-ту річницю.
2: Це був рік до Великої війни, і мені просто цікаво тепер їх перечитати, як вони звучали. Ну, мені здається, там було трошечки більше оптимізму. Але благословляла в світ знаменням хресним, напутнім словом, хлібом сіллю всіх, мов огортала долі перевеслом, на перехресті непростих доріг. І ближнього любити, бо закон це. Вже від любові дві щоки горять, невинен сонях, що погасло сонце, і мак, що квітне, який рік підряд, де плач землі, підзлісний скрегіт зброї, він ворогам даремно не мене. Любов синівська, що не має збоїв, молитвами до Бога осягне. Дозволь тебе сьогодні величати. Моя наснаго, матір і покров, уклін доземний тим, котрі на чатах, за день, який усе-таки прийшов.
1: Безумовно, кожен поетичний рядок, який звучав в ході цієї зустрічі, був сповнений безмежної віри, надії і любові до рідної землі. Але і так само безмірного болю, бо за свою незалежність сьогодні Україна платить найвищу ціну. Лідія Гій, поетеса із села Войславичі, своїм віршем присвятою загиблим новітнім героям, до сліз розчулила присутніх у залі, так само залюблених поетичним словом.
3: Застеляйте, мамо, столи, та все килимами. Їду я уже додому, та ще й зі сватами. Закликайте, мамо, свашок, дружечок зовіте, рушниками і квітками хату приберіте, пелюстками розмаєм вистеліть по мостях, хай багато буде, мамо, на подвір'ї гостей. Господині най спечуть коровай медовий. Був би, мамо, я щасливий. Ех, не знайшов підкови, а спіймав лиш кулю в серце. Ото маю вдачу. Не пече вже, рідненька. Не плачте, не плачте. Проте маю наречену, з обіймів не впустить. Он як любить, аж дарує тобі чорну хустку. Дуйте, труби, дужче дуйте, що ж ви непроворні, взялись грати замість польки марші похоронні. А ви, гості дорогенькі, чом засумували, чорні стрічки у букети нащо повплітали? Застеляйте пишні столи та се килимами, у останню путь дорогу похрестуйте. Мамо, повні чарочки налийте до крайньої мірки. Ой, і весело було б, якби не так гірко.
1: Деякі з віршів, які звучали у цьому 35-поетичному марафоні, виявилися і пророчими. Так, поезії Любові Бенедишин, що була написана ще у 2012 році, яка увійшла до збірки «Нота Бене», Україні з надією звучить.
4: Поблагословиш і торкнешся мечем рамена достойного сина. І стане той день найостаннішим днем для лиха, що в чорну годину шаманить, шматує, шмагає навхрест півмертву надію останню. Плекай, Україну, і гідність, і честь. бо лицарі вже відростають.
1: Як уже мовилося, ці 35 поетичних колоски, які звучали для України, були сповнені віри, надії, незламності, хоч і переплетені і світлими, і сумними стрічками, бо такий час, бо журбою радість обнялася. Однак найбільшою радістю сьогодення залишається надія, яка підкріплена молитвою і дією, що ті, хто сьогодні тримають над нами небо, відстоять незалежність і знову повернуться додому. Любов Уманська. Далі.
5: Ти повернись. Кохана на порозі давно чекає, дивлячись на шлях. Задовго був в запиленій дорозі. Здається, вічність у вогневих боях. Ти повернись з відзнакою на грудях. Чи без медалей, чи без орденів. В святковий день або в похмурий будень. Ти вже на три зимні життя змужнів. Ти повернись, бо пахне свіжа м'ята. Шепоче вишня, сміло ліс шумить. Хай відпочине втомлена гармата. Жили щодень ви, як останню мить. Ти повернись, де на терасі кава, де дим від цигарки чи від із димаря задовго був, де чигало двоглаве, яке немає в головах царя. Прийди, коли вже небо у безпеці, коли підвал – це сховок врожаїв. Скинь ще в садку цілілі чорні берці і поклади у скриню для скарбів.
1: Завершилося дійство рядками Володимира Полянчука, багатолітнього очільника почесного голови Колосу, який, на жаль, як рік тому відійшов у засвіти. Україна починається із тебе. Із діл земних, що сповнені надій. Прихили їй серця свого небо. Ще й за неї постоять. Зумій. Бо незалежність – це не просто дата в календарі, а велика відповідальність кожного. Це щоденний вибір у діях, у словах, у ставленні одне до одного. І поки ми робимо цей вибір, Україна непереможна. Сокаль знову об'єднав молодь заради доброї справи. У неділю, 23 серпня, у Сокалі вже вкотре відбувся благодійний концерт «Ритми Бого». Цього разу музика, таланти та енергія молоді об'єдналися заради важливої мети – підтримки Збройних сил України. Захід організувала молодіжна спільнота при благодійному фонді «Карітас Сокаль» «Тібітім Сокаль». Завдяки спільним зусиллям, донатам та небайдужості гостей вдалося зібрати близько 54 тисяч гривень на потреби наших захисників. Це ще раз доводить, наша молодь може не просто створювати круті події, а й робити вагомий внесок у нашу спільну перемогу разом. І на завершення випуску 29 серпня, у День пам'яті захисників України, відділ освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шануймо воїнів, біжу за героїв України». О 9 годині розпочнеться хвилина мовчання та віче біля пам'ятника Тарасу Шевченко, після чого відбудеться молебень на кладовищі. Старт забігу о 10 годині. Дистанція 1,5 кілометра, вікових обмежень немає. Це не просто забіг, це наша можливість пам'ятати, шанувати і дякувати тим, хто віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Реєстрація учасників триває до 27 серпня. Приєднуйтеся. Біжимо разом за героїв, за Україну, за пам'ять, яка не має згаснути. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Соколь, з тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: Ми традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на радіо Соколь і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск становить 748 міліметрів ртутного стовпчика, а вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Попри хмарну погоду, синоптики опадів до кінця дня сьогодні не прогнозують. А вже завтра, у середу, 26 серпня, у Соколі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вранці йтиме дрібний дощ, удень та ввечері опадів не очікується. Максимальна температура становитиме плюс 21 градус Цельсія вдень, а вночі та вранці термометри фіксуватимуть від 13 до 15 градусів із позначкою плюс. 749 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду. Вологість повітря протягом дня традиційно коливатиметься в межах від 45 до 70%.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Гороскопчик.
1: А ми продовжуємо наш ефір на радіо «Сокаль». Саме час дізнатися, що на завтра нам радять зірки та чого очікувати представникам кожного знаку зодіака. З вами Ірина Луковецька на хвилі 101 FM і вже за мить гороскоп на завтра.
2: Овен.
1: Для овнів цей день сприятливий для налагодження стосунків із друзями та родичами, з якими ви давно посварилися і що не дає вам спокою. Цього дня нарешті ви зможете зустрітися з ними, обговорити все та помиритися.
2: Телець.
1: Чим би представники цього знаку не займалися, сьогодні їм потрібно діяти активно, не лидарювати і не відволікатися на дрібниці. Інакше важлива і відповідальна робота зупиниться, затягнеться надовго.
2: Близнюки.
1: Цей день не підходить для кардинально-життєвих змін. Особливо це стосується важливого рішення, від якого залежать події найближчого майбутнього. Краще його не ухвалювати. Воно, безсумнівно, виявиться помилковим.
2: Рак.
1: Підняти настрій, який може виявитися негативним, ще від самого ранку допоможе заняття улюбленим хобі та домашні справи. Навівши лад і створивши затишок у домі, можна буде відчути, що життя налагоджується.
2: Леви,
1: відповідаючи на важливі як професійні, так і життєві питання, потрібно дослухатися до внутрішнього голосу. Він, на відміну від розуму, не підведе і підкаже єдину правильну лінію поведінки.
2: Діва.
1: Енергія, яку вам подаруватимуть цього дня зірки через свою деструктивність, не підходить навіть для домашніх справ, не кажучи вже про роботу. Надто велика ймовірність прикрих помилок і хиб.
2: Терези.
1: Для терезів незадоволення, що накопичилося цього часу, може несподівано для таких представників знаку вилитися на близьких людей. Оскільки вони завжди поруч, потрібно контролювати свої емоції.
2: Скорпіон.
1: Для скорпіонів це день, коли потрібно проаналізувати свої помилки. Проаналізувавши свої дії та зробивши необхідні висновки, ви зможете рухатися далі, враховуючи набутий досвід, без зупинок і особливо зволікань.
2: Стрілець. Через
1: раптове взаємне непорозуміння можливі конфлікти з оточенням. Особливо це стосуватиметься рідних і близьких. Щоб не зіпсувати з ними стосунки, цього дня краще якомога менше спілкуватися.
2: Козиріг. Для
1: козирогів це день, коли зло може виявитися настільки сильним, що боротися з ним буде небезпечно. Щоб не дати йому взяти гору, потрібно відійти вбік і зачекати, доки воно трохи ослабне і не зможе завдати вам шкоди.
2: Водолій. Для
1: водолії важливу роль у стосунках з людьми відіграватиме інтуїція. Вона допоможе зрозуміти, хто є вашим другом, а хто ворогом. І відповідно до цих нових та несподіваних знань скоординувати свої дії.
2: Риби.
1: Можна і навіть потрібно для риб ділитися з іншими людьми тим, чого у вас є вдосталь.
0: Також може виявитися злетною. Їжа для роздуму.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: «25 серпня на календарі, 18 година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Внаслідок російського обстрілу Ізюма поранено 5 людей, серед них 16-річна дівчина. Прокурор просить взяти голову Сенсбанк Ступака під варту із заставою 150 мільйонів гривень. Росія цілеспрямовано випалює кордон України з Молдовою. Навіщо окупанти атакують пункти пропуску? Про це далі у випуску. У студії працює Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Російські війська вдень обстріляли Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки 5 людей отримало поранення, ще 5 отримали гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих є діти. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Сеньгубов. За його словами, ще 5 людей отримали гостру реакцію на стрес. Серед них була 11-річна дівчинка. Наразі медики надають усім постраждалим необхідну допомогу. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить Вищий антикорупційний суд взяти голову правління державного Сенсбанк Олексія Ступака під варту з альтернативою внесення 150 мільйонів гривень застави. Під час засідання прокурор заявив, що Ступак проживає у будинку на території садівничого товариства. Вартість земельної ділянки оцінюється у 500 тисяч доларів. Також, за словами прокурора, Ступак має дві квартири орієнтовно вартість 28 мільйонів гривень, має земельну ділянку вартістю понад 268 тисяч гривень, два паркомісця, 4 авто загальною вартістю у 5 мільйонів гривень. Окрім того, прокурор заявив, що з 2021 року Ступак отримав 103 мільйони гривень зарплати. За даними обвинувачення, його активи перевищують 150 мільйонів гривень, тому менша застава не була б достатнім запобіжником. Як повідомили у НАБУ і САП, було викрито злочинну організацію, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу президента України та інших осіб. У САП вказували, що метою створення та діяльності вказаної злочинною організацією, за версією слідства, було заволодіння об'єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних мереж Міністерства юстиції України, підробки судових рішень, документів про право власності та інше. У ніч проти вівторка 25 серпня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками пункт пропуску Виноградівка Вулканешти на кордоні з Молдовою. Цей третій за останній тиждень напад спричинив пожежу та тимчасово зупинив роботу всього Дунайського логістичного коридору на півдні країни. За даними молдовських прикордонників, о 2:51 ночі їхній радари зафіксували рух російського безпілотника з території України. Дрон безпосередньо вдарив по українському пункту пропуску, пошкодив інфраструктуру та спровокував пожежу. На щастя, інцидент обійшовся без людських жертв. Проте прикордонники тимчасово призупинили пропуск транспорту та спрямували потік людей на інші КПП. Це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Ірина Луковецька. Наступний слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: І вже традиційно ми продовжуємо наш ефір прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-східний до 2 метрів на секунду. Опадів до кінця дня синоптики не прогнозують. Але вже завтра, 25 серпня, у Соколі хмари. Очікуємо похмуру погоду, хмарність, яка проясниться тільки ввечері. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. І більше опадів не очікується. Максимальна температура у цей день буде становити плюс 21 градус із Цельсієм. Атмосферний тиск становитиме 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість традиційно коливатиться впродовж дня від 45 до 70%. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду.
3: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Соколь, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77. 77.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Соколь.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: В ефірі Радіо Сокаль вітальна програма, а це означає, що прийшов час для ваших щирих слів та вітань. Тож, ви можете передати привіт рідним та друзям, замовити улюблену пісню для близьких. Нагадуємо, що телефон у студії незмінний 068 00 24 697. Також ми є у Вайбері та Телеграмах. Чекаємо на ваші замовлення.
0: Соціальна реклама.
2: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Продовжуємо наш ефір. До уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, фас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на USQA.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річ

0: сучасний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня, Шептицький, комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
4: Золота колекція хітів минулого століття.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: У ефірі триває програма «Добрим людям на здоров'я». Це вітальна програма, і ми маємо повідомлення. Сьогодні у цей чудовий день Тетяна хоче привітати і передати привіт своєму найкращому татусеві Рибці Сергію. Дякую вам за турботливе серце, мудрі поради, любов та підтримку. Також бажаю міцного здоров'я, безмежного щастя, спокою в душі та довгих років життя під мирним небом. І саме для вас звучить композиція «Jerry Hale, Тато».

за дозволом навчив мене слухати Скорпіонс і жартом гострим, і от твоя кмітлива дівчинка стала дорослою. Та ти не ходиш до церкви і не боїшся нікого, та чую, як ти за нас з мамою молишся Богу. І коли серце, мов сирена, кричить про тривогу, немає часу на смуток, ноги йдуть в дорогу.

0: На цій теплій ноті добігає до завершення наш ефір. Дякуємо кожному, хто сьогодні був разом з нами, замовляв пісні, слухав уважно. Та хочемо побажати вам приємного вечора, бережіть себе, своїх рідних та частіше говоріть один одному теплі слова. З вами була я, Ірина Луковецька, і зовсім скоро почуємося на хвилях радіо Сокаль.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. На щиті до рідної Шептицької громади повернувся герой Василь Приймак 1995 року народження. Родинам полеглих захисників району у День Незалежності України вручили державні військові та відомчі нагороди. Добротвірська селищна громада та Лопатинська територіальна представили Шептицький район на мистецьких фестинах «Відома-невідома Львівщина». Напередодні 35-ї річниці Незалежності України, що символічно в Міжнародний день поета, відбувся своєрідний творчий звіт літературно-мистецького об'єднання «Колос». Ритми Богу вчергове об'єднали громаду у пісні та благодійності та відділ освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Сьогодні на щиті до рідної громади повернувся герой Приймак Василь Сергійович 1995 року народження. Воїн був солдатом, стрільцем, номером обслуги механізованого відділення військової частини А4718. Загинув 10 серпня поблизу села Караван на Харківщині. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому відбулася о 14-й годині. Одразу у церкві Святого Йосафата відбувся парастас та чин похорону. Свій вічний спочинок воїн Василь Приймак віднайшов на Алеї Героїв Бенюйського кладовища. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою. З нагоди відзначення Дня Незалежності України голова Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко вручив посмертні нагороди рідним полеглих захисників. Відповідно до указів президента України, нагороджені Лозінський Павло орденом за мужність 2-го ступеня, орденом за мужність 3-го ступеня Сергій Ворошик, Микола Єрохін, Валентин Король, Юрій Канюк, Володимир Баглай та Володимир Гулич. Також, відповідно до наказів, головнокомандувача Збройних сил України почесним нагрудним знаком «Хрест хоробрих» посмертно нагороджений Дмитро Рябошапка, Сергій Ворошик почесним нагрудним знаком «Комбатський хрест» та відзнаками Міністерства оборони України нагороджено Володимира Іваневича медаллю «Хрест ракетних військ і артилерії», Юрія Гентоша медаллю «Лицарський хрест». Пам'ятаймо, якою ціною. Вічна пам'ять і слава нашим героям. Вічна шана їхнім родинам, написав Андрій Дяченко. Додамо, що напередодні в ході 60-ї сесії Лопатинської селищної ради відбулася урочиста церемонія вручення державних і відомчих нагород, як йдеться у повідомленні селищної ради, посмертно відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Хрест сухопутних військ» нагороджено Сергія Климчука. Орден «Золотий хрест» посмертно присвоєно Василю Штоню. Родині Майброди Назарія посмертно передано орден «За мужність 3-го ступеня», яким героя нагороджено указом президента України. Також посмертно присвоєно орден «Хрест героя» Володимиру Зайцю. На головній площі міста Шептицький міський голова Андрій Залівський вручив посмертні відзнаки почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади родинам наших полеглих захисників. Пам'ять про подвиги героїв назавжди вписана в історію громади та країни. Наш святий обов'язок – бути гідними їхньої жертви, йдеться у дописі Шептицької міської ради. Особливо трепетними були моменти нагородження новітніх героїв України нашого району, які в строю сьогодні боронять нашу свободу. Так, з нагоди відзначення 35-ї річниці Незалежності України за виняткову мужність і відвагу в боях за свободу та незалежність України, державну нагороду, медаль «Лицарський хрест» начальник Шептицької районної військової адміністрації вручив захиснику Олегу Петровичу Білику. А відзнакою головнокомандувача Збройних сил України за поранення нагороджено захисника, жителя Лопатинської громади Андрія Пилипця. Щиро вітаємо нагороджених воїнів із заслуженим визнанням їх мужності та відданості Україні. наш край, який варто відкривати знову і знову. Напередодні в древньому Звенигороді було гучно, смачно, музично і дуже по-українськи. Тут зустрілися представники 15 громад області на мистецьких фестинах, відома-невідома Львівщина. Як десь у повідомленні Шептицької районної військової адміністрації, Шептицький район представили Добротвірська селищна громада та Лопатинська територіальна громада. Вони привезли із собою частинку власної історії та культури. Також свої експозиції представили Сергій Івашків та Віра Чепурко. Майстри чи її творчі доробки є важливою частиною нематеріальної культурної спадщини Сокальщини. Сергій Івашків презентував традиційну сокальську кераміку, унікальне ремесло, яке зберігає культурну пам'ять нашого краю. Віра Чепурко представила сокальську сорочку, автентичний елемент традиційного вбрання, внесений до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Окремою родзинкою експозиції стали вироби Асі Виховської з Лопатинщини, майстрині народної творчості, яка створює неймовірні вироби з кукурудзяного листя. Громади змагалися за найкращий смак, а зі сцени лунали виступи місцевих колективів та музикантів. Поруч – сучасна українська музика, виставка військової техніки, майстерності ремесла та багато активностей для гостей. У цьому і є особливість відомої невідомої Львівщини – показати нашу область не лише через відомі туристичні місця, а через людей, громади, традиції та історії, які живуть поруч із нами, зазначив очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. Начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко подякував талановитим людям нашого району. Дякую кожному, хто своєю працею зберігає і примножує культурне багатство нашого краю. Пишаюся вами. Такі мистецькі фестини допомагають побачити і відчути це по-особливому, зупинитися, доторкнутися до нашої спадщини і з гордістю сказати: «Це наше, це Львівщина, це Україна», – додав Андрій Дяченко. Громади Шептицького району спільною молитвою та патріотично-творчими заходами відзначили 35-ту річницю незалежності. Так, у самому серці Белза на площі України відбулися урочистості, які розпочалися спільною молитвою за Україну, її захисників, мир та перемогу. Молитву очолили отець-декан Олексій Яворський та отець Іван Ковальчук. З вітальним словом до присутніх звернулася секретар Белзької міської ради Галина Шурма, побажавши усім миру, єдності, сили та незламності. Особливо важливою частиною заходу стало нагородження родин загиблих захисників України орденами «Почесний громадянин Белзької міської територіальної громади». Ці відзнаки – символ глибокої вдячності громади героям, які віддали найдорожче – своє життя за свободу та незалежність України. Окремо було відзначено Петра Мавка, уродженця села Хлівчани, захисника України, який повернувся з російського полону. Героя також нагороджено орденом «Почесний громадянин Белзької міської територіальної громади». Також з нагоди Дня Незалежності України було відзначено працівників та жителів громади за сумлінне виконання обов'язків, професіоналізм, відповідальність та вагомий внесок у розвиток Белзької громади. Святкову атмосферу творили і талановиті виконавці та аматорські колективи громади додали у Белзькій міській раді. У Добротворі, Великих Мостах, Сокалі 35-ту річницю незалежності України відзначили народним віче та спільною молитвою за Україну. Саме любов і вдячність зібрали нас в урочистій залі Сокальської центральної публічної бібліотеки напередодні 35-ї річниці Незалежності України. І що символічно, в Міжнародний день поета. Відбувся своєрідний творчий звіт літературно-мистецького об'єднання «Колос» перед Україною, словом і людьми, з вірою, надією і любов'ю у серці, з невимовною вдячністю нашим захисникам, написала його голова і модераторка цього літературно-мистецького заходу Любов Бенедишин. Впродовж майже 70 років існування літературно-мистецького об'єднання «Колос» було нав'язано чимало творчих снопів, і напередодні Дня Незалежності України символічних 30 пало на високій духовній ноті в ході цієї творчої зустрічі авторів, знаних на наших теренах. Так, добірний сніп поезії складали Ганна Кузьмак, село Добрячин, Світлана Мельничук, село Перетоки, Лідія Гій, село Войславич, Надія Самсін, село Добрячин, Любов Уманська із Сокаля, Галина Хохонь, село Забужжя, Наталя Топольницька, селище Добротвір, Леонтій Литвин, селище Жвирка і Любов Бенедишин із Сокаля. Така зустріч майстрів слова відтворила калейдоскоп скоп історичних подій, людських історій і переживань, які крізь які пройшла Україна і її народ за 35 років своєї незалежності. Любов Бенедишин, модераторка заходу, у притаманній їй мистецькій формі, слушно зауважила.
1: Шлях України від 24 серпня 1991 року до сьогодні – це еволюція від тихого подиху, свободи у спадок від імперії до сталевого гарту на полі бою. Це доба, яку можна поділити на ранки надій, темряву зневіри, криз і полудень національного пробудження. Сьогодні між читанням поезії ми з вами так собі тезово нагадаємо цей шлях України і наш з вами, починаючи з тих перших років. Для початку озирнімось назад і задаємо собі той ранковий туман, який тривав з 1991 по 2003 рік. Це народження з хаосу було. Перший крик новонароджено 24 серпня 1991 року. Цей історичний папірець просто, який став фундаментом нової держави. І грудневий референдум, який засвідчив волю мільйонів. Отак все починалося.
0: А далі звучало поетичне слово, яке і склало той сніп символічних 35 віршів, які з любов'ю до рідної землі декламували їх автори. Так поетка Світлана Мельничук із села Перетік прочитала вірші, які свого часу приурочила до 30-річчя незалежності України і, як слушно зауважила, у її 35-ту річницю.
2: Це був рік до Великої війни, і мені просто цікаво тепер їх перечитати, як вони звучали. Ну, мені здається, там було трошечки більше оптимізму. Але благословляла в світ знаменням хресним, напутнім словом, хлібом сіллю всіх, мов огортала долі перевеслом на перехресті непростих доріг. І ближнього любити, бо закон це. Вже від любові дві щоки горять, невинен сонях, що погасло сонце, і мак, що квітне, який рік підряд, де плач землі, підзлісний скрегіт зброї, він ворогам даремно не мене. Любов синівська, що не має збоїв, молитвами до Бога осягне. Дозволь тебе сьогодні величати. Моя наснаго, матір і покров, уклін доземний тим, котрі на чатах, за день, який усе-таки прийшов.
0: Безумовно, кожен поетичний рядок, який звучав в ході цієї зустрічі, був сповнений безмежної віри, надії і любові до рідної землі. Але і так само безмірного болю, бо за свою незалежність сьогодні Україна платить найвищу ціну. Лідія Гій, поетеса із села Войславичі, своїм віршем присвятою загиблим новітнім героям, до сліз розчулила присутніх у залі, так само залюблених поетичним словом.
3: Застеляйте, мамо, столи, та все килимами. Їду я уже додому, та ще й зі сватами. Закликайте, мамо, свашок, дружечок зовіте, рушниками і квітками хату приберіте, пелюстками розмаєм вистеліть помостя, хай багато буде, мамо, на подвір'ї гостей. Господині най спечуть коровай медовий, був би, мамо, я щасливий. Ех, не знайшов підкови, а спіймав лиш кулю в серце. Ото маю вдачу. Не пече вже, рідненька, не плачте, не плачте. Проте маю наречену, з обіймів не впустить. Он, як любить, аж дарує тобі чорну хустку. Дуйте, труби, дужче дуйте, що ж ви непроворні, взялись грати замість польки марші похоронні. А ви, гості дорогенькі, чом засумували, чорні стрічки у букети нащо повплітали? Застеляйте пишні столи та се килимами, у останню путь дорогу похрестуйте. Мамо, повні чарочки налийте до крайньої мірки. Ой, і весело було б, якби не так гірко.
0: Деякі з віршів, які звучали у цьому 35-ти поетичному марафоні, виявилися і пророчими. Так, поезії Любові Бенедишин, що була написана ще у 2012 році, яка увійшла до збірки «Нота Бене», Україні з надією звучить.
4: Поблагословиш і торкнешся мечем рамена достойного сина. І стане той день найостаннішим днем для лиха, що в чорну годину шаманить, шматує, шмагає навхрест півмертву надію останню. Плекай, Україну, і гідність, і честь. бо лицарі вже відростали.
0: Як уже мовилося, ці 35 поетичних колоски, які звучали для України, були сповнені віри, надії, незламності, хоч і переплетені і світлими, і сумними стрічками, бо такий час, бо журбою радість обнялася. Однак найбільшою радістю сьогодення залишається надія, яка підкріплена молитвою і дією, що ті, хто сьогодні тримають над нами небо, відстоять незалежність і знову повернуться додому. Любов Уманська. Далі.
5: Ти повернись. Кохана на порозі давно чекає, дивлячись на шлях. Задовго був в запиленій дорозі, здається вічність у вогневих боях. Ти повернись з відзнакою на грудях, чи без медалей, чи без орденів. В святковий день або в похмурий будень, ти вже на три зимні життя зможнів. Ти повернись, бо пахне свіжа м'ята, шепоче вишня, сміло ліс шумить. Хай відпочине втомлена гармата, жили щодень ви, як останню мить. Ти повернись, де на терасі кава, де дим від цигарки чи від із димаря задовго був, де чигало двоглаве, яке немає в головах царя. Прийди, коли вже небо у безпеці, коли підвал – це сховок врожаїв. Скинь ще в садку цілілі чорні берці і поклади у скриню для скарбів.
0: Завершилося дійство рядками Володимира Полянчука, багатолітнього очільника почесного голови Колосу, який, на жаль, як рік тому відійшов у засвіти. Україна починається із тебе, із діл земних, що сповнені надій. Прихили їй серця свого небо, ще й за неї постоять. Зумій. Бо незалежність – це не просто дата в календарі, а велика відповідальність кожного. Це щоденний вибір у діях, у словах, у ставленні одне до одного. І поки ми робимо цей вибір, Україна непереможна. Сокаль знову об'єднав молодь заради доброї справи. У неділю, 23 серпня, у Сокалі вже вкотре відбувся благодійний концерт «Ритми Бого». Цього разу музика, таланти та енергія молоді об'єдналися заради важливої мети – підтримки Збройних сил України. Захід організувала молодіжна спільнота при благодійному фонді «Карітас Сокаль» «Тібітім Сокаль». Завдяки спільним зусиллям, донатам та небайдужості гостей вдалося зібрати близько 54 тисяч гривень на потреби наших захисників. Це ще раз доводить, наша молодь може не просто створювати круті події, а й робити вагомий внесок у нашу спільну перемогу разом. І на завершення випуску 29 серпня, у День пам'яті захисників України, відділ освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шануймо воїнів, біжу за героїв України». О 9 годині розпочнеться хвилина мовчання та віче біля пам'ятника Тарасу Шевченко, після чого відбудеться молебень на кладовищі. Старт забігу о 10 годині. Дистанція 1,5 кілометра, вікових обмежень немає. Це не просто забіг, це наша можливість. Можливість пам'ятати, шанувати і дякувати тим, хто віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Реєстрація учасників триває до 27 серпня. Приєднуйтеся, біжимо разом за героїв, за Україну, за пам'ять, яка не має згаснути. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Ільковицького НВК загальноосвітньої школи перших третіх ступенів дитячий садок Михайло Бульбак, Аліна Остапчук та учениця Станятинської школи Василина Венгрин. Степан Борис є моїм хрещеним батьком. Озирнувшись назад, згадую наші зустрічі. Вони завжди були сповнені теплом і купою позитивних вражень. Час, проведений з ним, був особливий. Адже між нами був унікальний зв'язок. Ця невимушена близькість та щирі відносини залишатимуться незабутніми у моєму житті. Тепер у мене на небесах є ще один ангел-охоронець, який берегтиме та супроводжуватиме мене усе життя. Так тепло відгукується про полеглого захисника-героя Василина Венгрин, його похресниця, спогади якої, зокрема, лягли в основу цього випуску програми «Тихий дзвін пам'яті». А був ти щирий і відкритий, а роботящий, ще й який. Любив дітей, не був упертий, хазяйновитий і смішний. Ваш двір для всіх людей відкритий. Стежки топтала дітвора, часом і хвіртка привідкрита, з усмішкою всіх проводжав. Мабуть, там краще є обога. Але ж тут дітки ще малі. Мала принцеска, два синочки і твій портрет, що на стіні. Дружина вірна, дуже мила. За що їй з мамою таке? Війна. Життів скільки згубила. Пише у вірші присвяті герою і про героя Зоряна Манашинська. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Борис Степан Іванович народився 4 липня 1980 року у селі Станятин у родині простих селян. Вихователька дитячого садочку Козакевич Софія Ярославівна згадує. Пам'ятаю його маленьким чемним хлопчиком, який був дуже добрим. Він ніколи не конфліктував із дітками. Шкільні роки розпочалися із Станятинської загальноосвітньої школи. Навчався невідмінно, пригадують вчителі. Був добрий із щирою душею до людей, радістю та втіхою для батьків, працелюбний та відповідальний. Ці риси характеру залишилися у Степана і в дорослому віці. У 1995 році, коли юнак лише закінчив 8 класів, у свої юні роки втрачає батька, який трагічно загинув, залишившись з матір'ю та сестрою. Притаманні йому працелюбність і відповідальність допомогли тоді сім'ї пережити біль втрати. Після закінчення Станятинської восьмирічної школи 2 роки навчався в Ільковицькій середній, яку закінчив у 1997 році. Однокласниця полеглого захисника Наталія Федащук згадує. Степан був добрим, завжди приходив на допомогу. Коли не було автобуса, щоб доїхати на навчання в школу, а це більше 3 кілометри, він запрягав свої коні і довозив однокласників в Ільковицьку школу. А після уроків дівчата та хлопці разом із Степаном знову на конях весело поверталися додому.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення Ільковицької школи продовжив навчання у Белському професійно-технічному училищі, яке теж закінчив з відзнакою. Вже на кінець 90-х, початок нульових, припала строкова служба у Збройних силах України. У 2003-му доленосна подія у житті Степана. Молодий чоловік створює сім'ю. Щасливих 20 років у злагоді й любові з коханою дружиною Оксаною і разом у вихованні діток. Найстаршого сина Юрія 2005 року народження, донечки Алінки 2020 та найменшенького Ромчика 2022. Заради благополуччя сім'ї турботливий батько та люблячий чоловік працював на різних підприємствах і скрізь зарекомендував себе як старанний і відповідальний працівник. І все було добре. Дім, сім'я, робота, як кажуть у народі, повна чаша. Якби не війна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 18 серпня 2023 року Степан був призваний до лав Збройних сил України стрільцем-помічником гранатометника в 42-й механізованій бригаді. 42-га бригада є однією з ключових військових одиниць Збройних сил України, первинне формування якої відбулося на основі військових частин, які вже мали багатий військовий досвід у бойових операціях та адаптації до різних військових сценаріїв. Окрім того, бригада активно залучалася до миротворчих місій, що полягали у забезпеченні безпеки та стабільності в районах конфліктів, а також у наданні гуманітарної допомоги мирному населенню. Її військовослужбовці проявляли справжню відвагу та професіоналізм у найскладніших умовах. Серед них наш земляк Степан Борис. Після мобілізації, пригадують рідні, навчання в Рівному, а далі виконував бойові завдання в Кліщіївці Бахмутського району Донецької області. Вже у перші дні перебування на сході Степан відчув усе жахіття та пекло війни. Триматися проти ворога допомагала молитва рідних і сімейне фото, яке було завжди поряд. З ним.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Не судилося Степану повернутися із перемогою до рідної домівки. 13 листопада 2023 року, під час ворожого штурму, отримавши поранення несумісні із життям, воїн прийняв свій останній бій. Вже 16 листопада на щиті назавжди повернувся до рідної домівки у селі Свидазів. До останнього був відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Поховали героя 17 листопада. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на місцевому кладовищі рідного села.

світлій пам'яті героя Степана Бориса присвячується. 1980-2023. Назавжди 43. Віч-навіч бачились у храмі. Недавно зовсім це було. Частенько ти бував у Бога. Пробач його. Це звичне зло. Пробачте маму, жінку, діти, Ісус, за те, щоб все цвіло. Боєць вже повернувся навіки до Господа, а не в село. Він ангелом для вас є, діти. Він берегтиме все життя. Так на війні вже повелося. Не повертаються усі. Та проросло в душі колосся. З Господніх слів. З Господніх слів. Ви повернулися до Бога. Молитві там щоразу є. Для грішних непроста дорога. Ви ж ангелами. З Богом є. Зоряна Манашинська. На вічну пам'ять герою Степану Борису. Завжди пам'ятаємо про ту найвищу ціну, яку платять наші захисники заради нашого мирного життя. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. На щиті до рідної Шептицької громади повернувся герой Василь Приймак 1995 року народження. Родинам полеглих захисників району у День Незалежності України вручили державні військові та відомчі нагороди. Добротвірська селищна громада та Лопатинська територіальна представили Шептицький район на мистецьких фестинах «Відома-невідома Львівщина». Напередодні 35-ї річ Незалежності України, що символічно в Міжнародний день поета, відбувся своєрідний творчий звіт літературно-мистецького об'єднання «Колос». Ритми Богу вчергове об'єднали громаду у пісні та благодійності та відділ освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Сьогодні на щиті до рідної громади повернувся герой Приймак Василь Сергійович 1995 року народження. Воїн був солдатом, стрільцем, номером обслуги механізованого відділення військової частини А4718. Загинув 10 серпня поблизу села Караван на Харківщині. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому відбулася о 14-й годині. Одразу у церкві святого Йосафата відбувся парастас та чин похорону. Свій вічний спочинок воїн Василь Приймак віднайшов на Алеї Героїв Бендюського кладовища. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою. З нагоди відзначення Дня Незалежності України голова Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко вручив посмертні нагороди рідним полеглих захисників. Відповідно до указів президента України, нагороджені Лозінський Павло орденом за мужність 2-го ступеня, орденом за мужність 3-го ступеня Сергій Ворошик, Микола Єрохін, Валентин Король, Юрій Канюк, Володимир Баглай та Володимир Гулич. Також, відповідно до наказів, головнокомандувача Збройних сил України почесним нагрудним знаком «Хрест хоробрих» посмертно нагороджений Дмитро Рябошапка, Сергій Ворошик почесним нагрудним знаком «Комбатський хрест» та відзнаками Міністерства оборони України, нагороджено Володимира Іваневича медаллю «Хрест ракетних військ і артилерії», Юрія Гентоша медаллю «Лицарський хрест». Пам'ятаймо, якою ціною. Вічна пам'ять і слава нашим героям. Вічна шана їхнім родинам, написав Андрій Дяченко. Додамо, що напередодні в ході 60-ї сесії Лопатинської селищної ради відбулася урочиста церемонія вручення державних і відомчих нагород, як йдеться у повідомленні селищної ради, посмертно відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Хрест сухопутних військ» нагороджено Сергія Климчука. Орден «Золотий хрест» посмертно присвоєно Василю Штоню. Родині Майброди Назарія посмертно передано орден за мужність 3-го ступеня, яким героя нагороджено указом президента України. Також посмертно присвоєно орден «Хрест героя» Володимиру Зайцю. На головній площі міста Шептицький міський голова Андрій Залівський вручив посмертні відзнаки почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади родинам наших полеглих захисників. Пам'ять про подвиг героїв назавжди вписана в історію громади та країни. Наш святий обов'язок – бути гідними їхньої жертви, йдеться у дописі Шептицької міської ради. Особливо трепетними були моменти нагородження новітніх героїв України нашого району, які в строю сьогодні боронять нашу свободу. Так, з нагоди відзначення 35-ї річниці незалежності України за виняткову мужність і відвагу в боях за свободу та незалежність України, державну нагороду, медаль «Лицарський хрест» начальник Шептицької районної військової адміністрації вручив захиснику Олегу Петровичу Білику. А відзнакою головнокомандувача Збройних сил України за поранення нагороджено захисника, жителя Лопатинської громади Андрія Пилипця. Щиро вітаємо нагороджених воїнів із заслуженим визнанням їх мужності та відданості Україні. наш край, який варто відкривати знову і знову. Напередодні в древньому Звенигороді було гучно, смачно, музично і дуже по-українськи. Тут зустрілися представники 15 громад області на мистецьких фестинах, відома-невідома Львівщина. Як деться у повідомленні Шептицької районної військової адміністрації, Шептицький район представили Добротвірська селищна громада та Лопатинська територіальна громада. Вони привезли із собою частинку власної історії та культури. Також свої експозиції представили Сергій Івашків та Віра Чепурко. Майстри чи її творчі доробки є важливою частиною нематеріальної культурної спадщини Сокальщини. Сергій Івашків презентував традиційну сокальську кераміку, унікальне ремесло, яке зберігає культурну пам'ять нашого краю. Віра Чепурко представила сокальську сорочку, автентичний елемент традиційного вбрання, внесений до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Окремою родзинкою експозиції стали вироби Асі Виховської з Лопатинщини, майстрині народної творчості, яка створює неймовірні вироби з кукурудзяного листя. Громади змагалися за найкращий смак, а зі сцени лунали виступи місцевих колективів та музикантів. Поруч – сучасна українська музика, виставка військової техніки, майстерності ремесла та багато активностей для гостей. У цьому і є особливість відомої невідомої Львівщини – показати нашу область не лише через відомі туристичні місця, а через людей, громади, традиції та історії, які живуть поруч із нами, зазначив очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. Начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко подякував талановитим людям нашого району. Дякую кожному, хто своєю працею зберігає і примножує культурне багатство нашого краю. Пишаюся вами. Такі мистецькі фестини допомагають побачити і відчути це по-особливому, зупинитися, доторкнутися до нашої спадщини і з гордістю сказати: «Це наше, це Львівщина, це Україна», додав Андрій Дяченко. Громади Шептицького району спільною молитвою та патріотично-творчими заходами відзначили 35-ту річницю незалежності. Так, у самому серці Белза на площі України відбулися урочистості, які розпочалися спільною молитвою за Україну, її захисників, мир та перемогу. Молитву очолили отець-декан Олексій Яворський та отець Іван Ковальчук. З вітальним словом до присутніх звернулася секретар Белзької міської ради Галина Шурма, побажавши усім миру, єдності, сили та незламності. Особливо важливою частиною заходу стало нагородження родин загиблих захисників України орденами «Почесний громадянин Белзької міської територіальної громади». Ці відзнаки – символ глибокої вдячності громади героям, які віддали найдорожче – своє життя за свободу та незалежність України. Окремо було відзначено Петра Мавка, уродженця села Хлівчани, захисника України, який повернувся з російського полону. Героя також нагороджено орденом «Почесний громадянин Белзької міської територіальної громади». Також з нагоди Дня Незалежності України було відзначено працівників та жителів громади за сумлінне виконання обов'язків, професіоналізм, відповідальність та вагомий внесок у розвиток Белзької громади. Святкову атмосферу творили і талановиті виконавці та аматорські колективи громади додали у Белзькій міській раді. У Добротворі, Великих Мостах, Сокалі 35-ту річницю незалежності України відзначили народним віче та спільною молитвою за Україну. Саме любов і вдячність зібрали нас в урочистій залі Сокальської центральної публічної бібліотеки напередодні 35-ї річниці Незалежності України. І що символічно, в Міжнародний день поета. Відбувся своєрідний творчий звіт літературно-мистецького об'єднання «Колос» перед Україною, словом і людьми, з вірою, надією і любов'ю у серці, з невимовною вдячністю нашим захисникам, написала його голова і модераторка цього літературно-мистецького заходу Любов Бенедишин. Впродовж майже 70 років існування літературно-мистецького об'єднання «Колос» було нав'язано чимало творчих снопів, і напередодні Дня Незалежності України символічних 35 віршів прозвучало на високій духовній ноті в ході цієї творчої зустрічі авторів, знаних на наших теренах. Так, добірний сніп поезії складали Ганна Кузьмак, село Добрячин, Світлана Мельничук, село Перетоки, Лідія Гій, село Войславич, Надія Самсін, село Добрячин, Любов Уманська із Сокаля, Галина Хохонь, село Забужя, Наталя Топольницька, селище Добротвір, Леонтій Литвин, селище Жвирка і Любов Бенедишин із Сокаля. Така зустріч майстрів слова відтворила калейдоскоп багатьох історичних подій, людських історій і переживань, які крізь які пройшла Україна і її народ за 35 років своєї незалежності. Любов Бенедишин, модераторка заходу, у притаманній їй мистецькій формі, слушно зауважила.
0: Шлях України від 24 серпня 1991 року до сьогодні – це еволюція від тихого подиху, свободи у спадок від імперії до сталевого гарту на полі бою. Це доба, яку можна поділити на ранки надій, темряву зневіри, криз і полудень національного пробудження. Сьогодні між читанням поезії ми з вами так собі тезово нагадаємо цей шлях України і наш з вами, починаючи з тих перших років. Для початку озирнімось назад і задаємо собі той ранковий туман, який тривав з 1991 по 2003 рік. Це народження з хаосу було. Перший крик новонароджено 24 серпня 1991 року. Цей історичний папірець просто, який став фундаментом нової держави. І грудневий референдум, який засвідчив волю мільйонів. Отак все починалося.
1: А далі звучало поетичне слово, яке і склало той сніп символічних 35 віршів, які з любов'ю до рідної землі декламували їх автори. Так поетка Світлана Мельничук із села Перетік прочитала вірші, які свого часу приурочила до 30-річчя незалежності України і, як слушно зауважила, у її 35-ту річницю.
2: Це був рік до Великої війни, і мені просто цікаво тепер їх перечитати, як вони звучали. Ну, мені здається, там було трошечки більше оптимізму. Але благословляла в світ знаменням хресним, напутнім словом, хлібом сіллю всіх, мов огортала долі перевеслом на перехресті непростих доріг. І ближнього любити, бо закон це. Вже від любові дві щоки горять, невинен сонях, що погасло сонце, і мак, що квітне, який рік підряд, де плач землі, підзлісний скрегіт зброї, він ворогам даремно не мене. Любов синівська, що не має збоїв, молитвами до Бога осягне. Дозволь тебе сьогодні величати. Моя наснаго, матір і покров, уклін доземний тим, котрі на чатах, за день, який усе-таки прийшов.
1: Безумовно, кожен поетичний рядок, який звучав в ході цієї зустрічі, був сповнений безмежної віри, надії і любові до рідної землі. Але і так само безмірного болю, бо за свою незалежність сьогодні Україна платить найвищу ціну. Лідія Гій, поетеса із села Войславичі, своїм віршем присвятою загиблим новітнім героям, до сліз розчулила присутніх у залі, так само залюблених поетичним словом.
3: Застеляйте, мамо, столи, та все килимами. Їду я уже додому, та ще й зі сватами. Закликайте, мамо, свашок, дружечок зовіте, рушниками і квітками хату приберіте, пелюстками розмаєм вистеліть помостя, хай багато буде, мамо, на подвір'ї гостей. Господині най спечуть коровай медовий. Був би, мамо, я щасливий. Ех, не знайшов підкови, а спіймав лиш кулю в серце. Ото маю вдачу. Не пече вже, рідненька. Не плачте, не плачте. Проте маю наречену, з обіймів не впустить. Он, як любить, аж дарує тобі чорну хустку. Дуйте, труби, дужче дуйте, що ж ви непроворні, взялись грати замість польки марші похоронні. А ви, гості дорогенькі, чом засумували, чорні стрічки у букети нащо повплітали? Застеляйте пишні столи та се килимами, у останню путь дорогу похрестуйте. Мамо! Повні чарочки налийте до крайньої мірки. Ой, і весело було б, якби не так гірко.
1: Деякі з віршів, які звучали у цьому 35-ти поетичному марафоні, виявилися і пророчими. Так, поезії Любові Бенедишин, що була написана ще у 2012 році, яка увійшла до збірки «Нота Бене», Україні з надією звучить.
4: Поблагословиш і торкнешся мечем рамена достойного сина. І стане той день найостаннішим днем для лиха, що в чорну годину шаманить, шматує, шмагає навхрест півмертву надію останню. Плекай, Україна, і гідність, і честь. бо лицарі вже відростають.
1: Як уже мовилося, ці 35 поетичних колоски, які звучали для України, були сповнені віри, надії, незламності, хоч і переплетені і світлими, і сумними стрічками, бо такий час, бо журбою радість обнялася. Однак найбільшою радістю сьогодення залишається надія, яка підкріплена молитвою і дією, що ті, хто сьогодні тримають над нами небо, відстоять незалежність і знову повернуться додому. Любов Уманська. Далі.
5: Ти повернись. Кохана на порозі давно чекає, дивлячись на шлях. Задовго був в запиленій дорозі. Здається, вічність у вогневих боях. Ти повернись з відзнакою на грудях. Чи без медалей, чи без орденів. В святковий день або в похмурий будень. Ти вже на три зимні життя змужнів. Ти повернись, бо пахне свіжа м'ята. Шепоче вишня, сміло ліс шумить. Хай відпочине втомлена гармата. Жили щодень ви, як останню мить. Ти повернись, де на терасі кава, де дим від цигарки чи від із димаря задовго був, де чигало двоглаве, яке немає в головах царя. Прийди, коли вже небо у безпеці, коли підвал – це сховок врожаїв. Скинь ще в садку цілілі чорні берці і поклади у скриню для скарбів.
1: Завершилося дійство рядками Володимира Полянчука, багатолітнього очільника почесного голови Колосу, який, на жаль, як рік тому відійшов у засвіти. Україна починається із тебе. Із діл земних, що сповнені надій. Прихили їй серця свого небо. Ще й за неї постоять. Зумій. Бо незалежність – це не просто дата в календарі, а велика відповідальність кожного. Це щоденний вибір у діях, у словах, у ставленні одне до одного. І поки ми робимо цей вибір, Україна непереможна. Сокаль знову об'єднав молодь заради доброї справи. У неділю, 23 серпня, у Сокалі вже вкотре відбувся благодійний концерт «Ритми Бого». Цього разу музика, таланти та енергія молоді об'єдналися заради важливої мети – підтримки Збройних сил України. Захід організувала молодіжна спільнота при благодійному фонді «Карітас Сокаль» «Тібітім Сокаль». Завдяки спільним зусиллям, донатам та небайдужості гостей вдалося зібрати близько 54 тисяч гривень на потреби наших захисників. Це ще раз доводить, наша молодь може не просто створювати круті події, а й робити вагомий внесок у нашу спільну перемогу разом. І на завершення випуску 29 серпня, у День пам'яті захисників України, відділ освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шануймо воїнів, біжу за героїв України». О 9 годині розпочнеться хвилина мовчання та віче біля пам'ятника Тарасу Шевченко, після чого відбудеться молебень на кладовищі. Старт забігу о 10 годині. Дистанція 1,5 кілометра, вікових обмежень немає. Це не просто забіг, це наша можливість. Можливість пам'ятати, шанувати і дякувати тим, хто віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Реєстрація учасників триває до 27 серпня. Приєднуйтеся, біжимо разом за героїв, за Україну, за пам'ять, яка не має згаснути. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років. 101 FM.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Соколь з тобою поруч.

0: останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

Така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: красива жінка, незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді –